Ne pitaj me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me tu pred svima,

Praksis kupio kaprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Bože, budi drug. Unazad planetu, noć je kratko trajala, najduža.

Kažu mi da viđaju te često kao senka, kako žuriš gradom, kažu mi

najzad s letnjim pegama, od mnogih tajno čekana, u pratnji brata nabildanog zvekara. Lela Doronski, Dugre Bić Konski,

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

za dobro, stara je još bolje, ovo neka nova, najnovija vremena, kao onoj pesmi grupe Buldožer, novo vreme. Kažu da je sredina nedelje idealno vreme za presek stanja, moj presek ovog jutra kaže stanje na računu kritično, stanje živaca alarmantno, do vikenda imam još čitava večnost, a boga mi i do odmora, kamoli penzije. Dakle, sredina juna, ti si od letnje avanture do sad doživio samo avanturu paljenja klime koja je to ujutro ispušta neke sumnjive zvuke. Nekima danas i radni elan zvanično dostiže apsolutnu nulu. E sad, danas je stvarno savršen dan da se zapitaš zašto bre radiš ovoliko i na 30 stepeni kad su tvoji preci od oba godine ležali pod debelim hladom stare šljive i čekali da prođe jara. Dakle, 17. jun, vreme da shvatiš da ti za sreću ne treba mnogo, samo jedno 3 meseca plaćenog godišnjeg odmora i garancija da te niko iz firme neće tražiti preko Vibera i Whatsappa. Dakle, ako preživite današnju sredu, nemoj da brinete, sutra je četvrtak, dan kad ćete se uspešno pretvarati da završavate poslove koje zapravo planirate da prebacite, recimo, za sledeći ponedeljak. A utorak na sredu igrale se neke utakmice, evo, upravo su se i završile, mislim, čisto ako niste znali.

imali istorijski hat-trick Lionela Messi, Argentina, Alžir 3-0, Norveška, Irak 4-1 i upravo završena utakmica Austrija, Jordan 3-1. Što se vremena tiče, sunčano i toplio, temperatura do 31. podeoka. Povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih, osvetljivih osoba. Narednih nedelju dana sunčano i toplo, 30 do 35, u Aranđelovcu je već 20. Da, treći dan male mature, osmaci polažu test iz jednog od pet izabranih predmeta. Ono što je mene oduševljava ovih dana, to je taj miris lipa. Taj miris lipe, mislim, prosto te tera da izađeš napolje, udahneš duboko, setiš se da nemaš ni za kafu u bašti. Kaže jedan, svake godine kad zamiriše lipa, ja se zaljubim. Ove godine sam odlučio da se zaljubim u sopstveni krevet. Neki se teško razdvaju od kreveta. E, dakle, ako mirišu lipe, to je šifra, znači da je zvanično počela sezona u kojoj se znojim kao krmenadla na roštilju, dok društvene mreže gore od takozvane letnje idile. Dakle, kad zamiriše lipe, romantičari pišu poeziju, realisti kupuju maramice i antihistaminike. Ima vremena za sve, želimo

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Tuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Kažu prva jutarnja misao, da li mi se isplati da ustanem i zarađujem ovu crkavicu ili da ostanem u krevetu, uštedim struju, vodu i sobstvene živce. Znaš, čovjek čim ustane prvo uzme telefon da proveri dve ključne stvari. Da li mu je nekim slučajem legla plata i da li u toku noći počeo treći svjetski rat u kojem mi naravno pobeđujemo. Redosled misli onako prvo psuje budilnik, pa onda psuje ono komu poslao prvu poruku na Viberu pre kafe, tek onda može da kaže da je uspešno započeo dan. I naravno pogled u ogledalo, onaj duboki uzdah i rečenica je: moj rođeni, šta si ti Bogu skrivio da se budiš u Šumadiji, a ne na nekim tropskim ostrvima. Dobro, treći dan male mature, osmaci polažu test iz jednog od pet odabranih predmeta od 9 do 11, dakle osmaci to polažu, nekim je sa srećom. E sad idemo na sport, kažu da je gledanje u tuđe dvorište naš najmasovniji sport, pa onda naravno omiljena ove disciplina guranja nosa u tuđe stvari. Nijedan naš sportista ne može da postigne ono što prosečan Srbin može da postigne iz fotelje, da popije gajbu piva, usput smeni tri selektora. Naravno i pametovanje kao jedini sport u kojem je Srbija večiti svetski šampion. Srpski nacionalni triatlon, kukanje, traženje veze i prebacivanje krivice. Pa dobro, ovo što noćas nismo gledali, neki od vas možda i jesu, znači Norveška, Irak 4-1, Argentina, Alžir 3-0 i Austrija, Jordan 3-1. Šta da vam kažem, igra se u tri države, grupa smrti ove godine ne zavisi od protivnika nego od jetlaga. Ko preživi let od Vancouvera do Mexico City-a, vrate u osmini finala, ima pravo i na invalidsku penziju. Kaže, prvenstvo toliko dobro organizovano da fudbaleri pre utakmice moraju da prođu i carinu i da dobiju zeleni karton i da idu na dva informativna razgovora sa FBI-em. Znači, idealna taktika za ovo prvenstvo: postaviš odbranu u Kanadi, vezni red je negdje u Americi, a napadača ostaviš u Meksiku da čeka dugu loptu. Ako ne dobije vizu, onda pa igramo sa desetoricom. Argentina na ubedljiv način započela odbranu titule šampiona sveta, savladali Alžir 3-0, glavna zvezda večer je bio Lionel Messi koji postigao sva tri gola i još jednom da pokazao zašto je jedan od najvećih fudbalera svih vremena. A pre 20 godina smo i mi igrali protiv Argentine i popili šesticu. A Norvežani se posle 28 godina vratili, Haaland u velikom stilu debitovao na mundijalu, dakle Norvežani dobili selekciju Iraka 4-1. Dobili su i Francuzi, mada uz malo sreće i malo više klase, ali šta da se radi, no večeras od 22 sata igraju Englezi i Hrvati, za koga će naš čovjek da navija. Pa kažu, najveća tragedija ovog meča što neko mora da pobedi. Či za koga navija Srbim? Pa za Meteor, kaže. Tako, vekovima smo čekali da nam Engleska i Hrvatska ponuda nešto oko čega možda se složimo. I evo, složili smo se da jedva čekamo da obe ekipe ispadnu. 21 stepen u gradu pod Bukuljom, danas nekih 28-29 maksimalnih narednih dana, pa i sutra je slična temperatura, od subote i preko 30-31, u ovom trenutku Kragujevac i Valjevo 20, Beograd 22, danas od 28 do 31, do kraja nedelje sunčano, toplo, 30 do 35. Pričat ćemo i o skromnosti, kažu ako nemaš za dva mora, nemoj ni da ideš. Jedan biznismen razbesneo Srbiju objavom, kada je skromnost postala sramota. E sad, šta je skromnost? Skromnost je jedina vrlina kojom se čovjek može pohvaliti, ali kad to učini, onda više i nije skroman. A Vermax i Dana, nema spavanja uz radio Šumadiju.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Banja Commerce Bekament, deo Banje, raspisuje konkurs za radno mesto poljoprivredni inženjer. Poželjno radno iskustvo. Prijeve dostaviti na mail adresu karijera@bekament.com, telefon 062 35 80 41, 062 35 80 41. Štamparija Grafopak d.o.o. iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683, 034 67 25 683, ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermaks potrebni radnici: radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona, 065 666 33 66, 065 666 33 66. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom, 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan, 064 18 25 828, 064 18 25 828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 26 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine, prevremeno u 28. nedelji, sa svega 1100 grama, i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

kad ustare na levu nogu. Naš čovjek odmah pomisli, danas me ne dirajte, danas sam u pravu za sve. Dakle, prva misao nekih je, kaže, ujutru, kaže, hvala ti Bože što je danas radni dan, pa bar ću u kancelariji moći na miru da se odmorim od kućnih problema i od ukućena. Ne znam šta ste vi pomislili ovog jutra, samo lepe misli, lepe osjećanja. E, kaže, kad otvori oči, jedan ne gleda u sunce, nego gleda u plafon, računajući koliko mu tačno dana bolovanja treba da spoji sa sljedećim državnim praznikom. E, kaže, neko prvo psuje alarm, pa onda naravno pominje i šefa i globalizam. I na kraju psuje i onoga komu je sinoć rekao, čeka, aj na još samo jedno piće, brzo ćemo. Stvarno ova priča, kaže, ako nemaš za dva mora, nemoj ni da ideš, mislim, to je strašno, današnje vreme, ko je uopšte skroman? Kažu, skromnost kao osobina koja je značajno devalvirala zadnjih godina, prepotencija i pohlepa dominiraju. Skromnost, kaže, imam i ja, pa se ne hvalim. Znate, kad kažu ono skromno u krugu porodice, to lepo na fin način nekom kažeš i staviš do znanja si švorc, da nemaš prebijene pare. Znate ono kad su praznici nove godine, kaže pa skromno u krugu porodice. A stranci u šoku i zbog cene u Hrvatskoj, nekad bilo jeftino, sad je, kaže, ovo najskuplje letovanje u Evropi. O čemu se radi? O kampovanju. To je dugo važilo za povoljnu alternativu klasičnom hotelskom odmoru, međutim, kaže, cena kampovanja u Evropi od 2020. u proseku porasla 25%. Kaže, evo, porodice sa dvoje dece kamp prikolicom tamo sad u proseku plaća 78 evra po noćenju. Pa, bato, ti to možeš i u Grčkoj apartman normalan da iznajmiš u sezoni, maltene, za te pare. Dakle, šta je skromnost? Kaže, da biti skromno odeven danas znači da na sebi imaš samo tri vidljiva brenda, a onaj četvrti, to je već bahatost. Skromnost je kad postigneš neki ogroman uspeh potpuno sam, a onda na dodeli nagrade lažeš kako su to, za to zaslužni i tvoji roditelji, i prijatelji, i Bog, i ko već. Ako si skroman, bre, ljudi, ne misle si lepo vaspita, nego ti možda pao koeficijent inteligencije. Neki kažu o moderni manifest vrline, kaže, ja sam najskromnija osoba na svetu i niko to ne radi bolje od mene, pa da. A i ako si učinio dobro delo, nisi ga snimio telefonom, okačio na TikToku s patetičnu muziku, da li se to uopšte desilo? Koliko lajkova nosi ta tvoja skromnost?

to je prava žena, kažem, stalno tražimo pravu ženu, to je savršena žena, kažu da ne troši sate na trčarenje s komšinicama, kažem njoj dovoljno 5 minuta na kafi, da sazna ko se razvodi, ko je trudan, i tako dalje, i tako dalje. Mislim, idealna žena kuva jednako dobro kao i tvoja majka, ali te kritikuje sa znatno više stila i šarma. Možda troši i sate u teretani da bi izgledala top, a onda ti za ručak spremi pasulj sa rebarcima, jer, brate, mora nešto kašikom da se pojede. Dakle, idealna srpska žena zapravo ne, ali postoji, ne znam. To je ona o kojoj, recimo, tvoja majka priča kad želi da ti objasni kako si priliku propustio pre, recimo, 10 godina. A naš čovjek ujutru kad otvori jedno oko, prva misao mu nije dobro jutro svete, nego majku mu, opet sam se probudio živ i bez dinara u džepu. Ona tri nivoa svesti, kaže, posle buđenja, gde sam, koliko je sati, kome sam dužan i zašto baš svima. Dakle, neko ustane, prvo pogleda u nebo da vidi oće li kiša, pa onda pogleda u novčanik da vidi oće li neko čudo da se desi. Na kraju opsuje i jedno i drugo. Sad neko traži taj najbolji, osim najbolje žene, i najbolji posao na svetu. Zaista, da li je ovo najbolji posao na svetu? Kaže ovako, dvojica Amerikanaca plaćeni $50,000 da odgledaju sve utakmice mundijala. Pa vi vidite. Jedina začkoljica što će morati je svaku utakmicu da prate iz posebno izgrađene staklene kocke usred Times Square-a. Sad ne znam, stvarno, recimo, najbolji posao na svetu, kaže, onaj u kom si plaćen po učinku, a tvoj jedini učinak je da konstantno klimaš glavom na šefove ideje. Kaže, jedan, ja sam pronašao savršen posao, plata sjajna, atmosfera opuštena, koleginice super, radno vreme fleksibilno. Jedina mana što se budim tačno u 7 i shvatim da je sve to bio samo pusti san. Dobro, neki kažu, recimo, najbolji posao na svetu ima ginekolog. Ili možda idealan posao pozicije kreativnog direktora sopstvenog slobodnog vremena. Nažalost, tržište rada još uvijek ne prepoznaje moj talenat za gledanje u plafon. E, kaže, postoji taj savršen posao gdje si, recimo, sam svoj gazda, ali loša vest da ti šef psihopata koji te tera da radiš preko vremena vikendom, a to si naravno ti. Najbolji posao možda onaj na kom je najveći stres donošenje odluke. Da li da naručiš onaj indeks sandvič ili picu za pauzu? Stigla sreda, pa sredu opevali i Željko Samrđić i Frajle.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar.

Mesto za dvoje, dakle za tebe i za mene i danas, ja i ti od 7 do 3. Kaže ove, Dino Šaran, vatrene lopte sa neba. Nažalost, dešavaju se stvari. Evo, čovjek je pre neki dan poginuo baš od groma u Čačku. Dakle, čuvajte se, vreme je nepredvidivo. Pa i ti gromobrani, valjda, imaju neku svoju funkciju. Gromobrani kažu da je krajnji stadijum čupavosti. Kaže, brate, šta ti se desilo? Što? Pa kaže, jesi ti spavao na gromobranu kad si tako čupav? Dakle, gromobran posebno možda bude kategorija ljudi da je malo pametniji, zvali bi ga kamen, jedino adekvatno uhlebljenje za takvog je, kaže, da ga postaviš negde na krov kad grmi. Da ti slučajno grom ne sredi, mislim, belu tehniku po kući. E sad, kažu gromobrani, to su i oni ljudi koji, recimo, slave Svetog Iliju. E, kaže, gromoglasna tišina. Znate što je gromoglasna tišina? To je ono kad udari grom negde blizu tvoje kuće, ti od straha par minuta ništa ne govoriš. Ili, recimo, gromoglasna tišina, razočaravajući muk na prepunim tribinama nakon očajno odigrane fudbalske utakmice, kao kad igraju naši, mislim, prilike. Zašto je pričam o gromovima? Pa zato što na današnji dan 1752. američki fizičar Benjamin Franklin otkrio gromobran. Dakle, gromovnik je, kažu, nadljudsko biće koje raspolaže gromovima. Mada neki ovog jutra najviše vole gromovaču. Gromovača bude ona izuzetno jaka kafa ili rakija. E, kaže, desi bre, hoćeš da pijemo neku kafu? Ma, ne mogu, kaže, jutro sam popila neku gromovaču, kaže. Dakle, rakija domaće proizvodnje koja posle nekoliko čašica udara u glavu kao grom. Dakle, pravljena po starom principu, što jača, to bolje. Neće biti danas, hvala Bogu, nekih gromova. Hiljadom gromova i CD-romova. 22, toplo, pretežno suvo. 22 Valjevo, 23 Kragujevac, Beograd 24.

0: Dobro jutro.
1: Ovo je program vašeg radija, Radio Šumadije.
0: Nek vam jutro bude vedro,
1: dan uspešan,
0: veče prijatno,
1: noć puna sna.

dobro, čuli smo i ekipu iz Niš, Kerber, kažu čim ustane Srbim prvo proveri da li počeo treći svetski rat, ne zbog straha, nego da vidi da li mora i danas da ide na posao. Nekako i ta prva jutarnja kafa ovde nema funkciju buđenja, nego onako služi kao anestezija pre nego što se pogledaju cene. Zapravo naš čovjek u prvo 3 minute posle buđenja uspe da reši jedno 3 geopolitička problema na Bliskom istoku, pomoda posmenjuje selektore reprezentacije, a onda pola sata traži ideje, ostavio čarape. Danas okrećem novi list, okrećem se zdravom životu, sve do prve pekare i neki burek s mesom kada letim. Mada kad kaže ono, danas me baš boli uvo za sve, to i nije nedostatak empatije, nego zvanična strategija za očuvanje preostalih 5% zdravog razuma. Sad kaže Sabajle, uvek dilema da li da ustane i bori se za bolju budućnost ili da se okrene na drugu stranu i da nastavi da sanja kako je dobio sedmicu na lotu. A ovaj pre neki dan, boga mi, osvoji 900 i nešto hiljada evrića. E sad neko naravno prvo pogleda u, recimo u horoskop, kaže ova jedan ne traži dobitak u horoskopu, nego ono varijantu svemir će vam konačno vratiti pare koje ste pozajmili kumu 2014. Kaže najveća astrologska pobjeda kad pročita danas vam bensedini neće biti potrebni, promaja vam ne može ništa, a čeka vas i besplatan skener bez čekanja. Ili kad kaže retrogradni Merkur konačno udara na vašeg šefa. Zvezde mu se, kaže, poklopile, Venera ulazi u kuću, u vašu kuću državnog posla, gde se plata prima, radno vreme provodi na bolovanju. Ili kad kaže prognoza, ne morate ništa da menjate kod sebe, svi ostali su krivi za vašu sudbinu, a i Jupiter potvrđuje da je u pitanju istorijska nepravda. Ma onda kaže, u subotu vas očekuje tranzit meseca kroz kuću holesterola. Zvezde kažu, prasetina se ne lepi, a pivo ima dejstvo zelenog čaja. Dakle, šta god da piše u horoskopu, Srbin će na kraju da pljune u stranu i da kaže, ma nemaju ovi pojma, i onda će ceo dan da pazi da nesretne slučajno neku škorpiju. A Dejan Ilić je autor portala Durbin predstavio prvi srpski internet pretraživač koji primarno fokusira na očuvanje i promociju ćirilice u digitalnom svetu. Durbin trenutno indeksira preko 165.000 sajtova na domaćim domenima, omogućavajući korisnicima da pretražuju sadržaj na oba pisma, dok se rezultati i korisnički interfejs prikazuju isključivo na ćirilici. E sad, mnogi džakaju sa tom veštačkom inteligencijom, pa će mi danas da pitamo šta to Srbin pita veštačku inteligenciju. Ono, tipa, znam ja tebe kad si bila kalkulator, tako otprilike naš čovjek uspostavi autoritet nad chat botom. Mada sam zabrinut za budućnost veštačke inteligencije kod nas. Recimo, ako je programirano da uči od nas i od ljudi, pa ima prva 3 meseca samo da traži bolovanje, da čuka na Facebooku i da sluša radio Šumadiju. Evo je Lena, kaže, leto je, samo što nije stiglo.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Banja Komerc Bekament, deo Banje, raspisuje konkurs za radno mesto poljoprivredni inženjer. Poželjno radno iskustvo. Prijeve dostaviti na mail adresu karijera@bekament.com, telefon 062 35 80 41, 062 35 80 41. Štamparija Grafopa, gde je iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683, 034 67 25 683, ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici: radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona, 065 666 33 66. 065-666-3366. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom, 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan, 064-18-25-828, 064-18-25-828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064-364-2666, 064-364-2666. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine, prevremeno u 28. nedelji, sa svega 1100 grama, i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Okreni ključ, drži kurs, zakoči, vozi bez stresa, kasko je adresa, iskoristi sajamske pogodnosti, Dunav Osiguranje.
2: Torte i kolači,
3: slatko srce,
2: Aranđelovac,
3: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
3: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
3: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
2: 034 722 225.
3: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
3: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.

0: neko zaludan, pa sanja laste, neko sanja sedmicu na lotu, neko sanja neku damu. A Jako Juzinović, još jedna premijera. Slušajte pre svih, naravno, prvo na Radio Šumadi i Četiri laste.
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: Znate, ono igra, ono, laste prolaste, da. Kad ustane, kaže, prvo pogleda kroz prozor da proveri kako je vreme, kako bi znao koji vremenski fenomen da okrivi zato što mu se danas baš apsolutno ništa ne radi. Evo, ustao sam na levu nogu, promaja bije s desne strane, pritisak, idealni uslovi da skuvam kafu, posveđam se s nekim na Viberu. Dakle, gledamo ogledalo jutros, nešto mislim se u sebi. Ti si, brate moj, preživeo i 90. i ratove, inflaciju, tranziciju, tri reforme. Šta ti može još jedan običan radni dan? A ovaj dan će biti mnogo lepši uz najbolji radijski program, naravno, 989. Da je prvi misao neko, kaže, prvo da skuvam kafu pa da upalim televizor, da vidim ko nas danas, kaže, eto, i šta nam, kaže, rade, da lome da pređem na ladan špricer i skratim muke. E, kad ustane ovo jedan, prvo pomisli na penziju, bez obzira na to što ima 25 godina, to se zove, brate, dugoročno planiranje. E sad, miris lipa me stvarno uvijek vratio u mladost. Pravo da vam kažem, i tad sam baš kao i sada bio bez dinara, ali samo što me manje boleo donji deo leđa, znaš. Kaže, prošao sam jutro spored rasvetale lipe i setio se tebe. Miris je bio prelep, ali me odmah zabolela glava. Međutim, nekad su se devojke sastajale s momcima, eto, pod lipom. Dobro, sastajali smo se nekad, je ono, žalostna vrba tamo pored bazenčića u parku. E, danas se sastaju pod klimom u separeu, gde miriše sve na neke skupe parfeme i na neka jeftina obećanja. Naravno, jedna od tema dana je i svetsko prvenstvo u fudbalu. Izgleda su u Ameriji konačno shvatili suštinu fudbala. Nije važno koliko je utakmica dosadna, važno je da između dva kornera može da stane šest reklama za osiguranje i burger, naravno. Istorijski hat-trick Mesija. Danas čekamo i onaj meč Engleska-Hrvatska. He, kaže, navijeti za Englesku proti Hrvatske, ko da biraš da li te više boli levi ili desni zub, boli te, brate, sve. Pričat ćemo o idealnom poslu, evo, kaže, idealan posao, $50,000 dobiješ samo da bi odgledao sve utakmice na svetskom prvenstvu. To je super. Međutim, najbolji posao na svetu, kažu, onaj u kom si plaćen po učinku, a učinak ti meri rođena majka, pa da. Našao bi, kaže, ja posao i snova, ali kvaka u tome što u mojim snovima niko ništa ne radi. Tako da rad jeste stvorio čovjeka, ali nerad stvorio gospodu. Danas je možda najbolji posao biti influencer, ništa ne znaš, nemaš veze sa životom, ništa ne radiš, svi te prate da vide kako ti, bre, to polazi za rukom. Ili recimo najplaćeniji posao na svetu, pričanje bajki. Nekad su to radilo braće Grimm. Danas, kaže, ove PR službe i to. Ako vam fali neka daska, fosna, tu je rezana građa u stovarištu Vermax. I naravno, najbolja muzika za vas kao hit dana. Ove srede odabrao sam za vas da to bude nešto iz Abbey Road studija, ne spavaj malo, u kome su svirali i snimali Beatlesi. Kaže Željko Bebek. Da malo poskočite ovog jutra, nastavljamo od 11.

Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je veoma zadovoljan rezultatima posete Gruziji i da očekuje da će Srbija i Gruzija postići ugovor o slobodnoj trgovini do sredine oktobra, kada, kako kaže Vučić, očekuje i posetu premijera Gruzije Srbiji. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine OFAC produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Licenca omogućava NIS-u nastavak radova, odnosno preradu sirove nafte. Pregovori vlade Srbije i mađarskog MOL-a okončani su juče potpisivanjem akcionarskog ugovora o daljem upravljanju NIS-om. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović poručuje da će sporazum u slučaju kupoprodaje NIS-a omogućiti dalji razvoj ove kompanije, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu. Jedna od važnih stavki postignutog sporazuma odnosi se na mogućnost da Srbija stekne dodatnih 5% udela u NIS-u. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, raspisala javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj u stočarstvu po košnici pčela za 2026. godinu. Zahtjevi se podnose do 15. jula, isključivo elektronskim putem preko platforme e-agrar, odnosno portala e-podsticaji. Pravo na podsticaje mogu da ostvare pravna lica, preduzetnici i nosioci komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu. Izvršili su obnovu registracije za tekuću godinu, prijavili gajenje pčelinih društava i njihov broj, obeležili i registrovali košnice u centralnoj bazi podataka. Podsticaji se ostvaruju u iznosu od 1000 dinara po košnici pčela za najmanje 20, a najviše 1000 košnica. Na poljoprivrednom gazdinstvu Milovana Jakovljevića u Orašcu pre 3 godine zasađena je oko hektar borovnica sorte Djuk. U toku je berba, trenutna otkupna cena je 5,3 do 5,5 evra, kaže Jakovljević, i dodaje da se pokazalo da na selu ne može da se radi i živi samo od jedne grane u poljoprivredi. Međutim, ne gaje se ni borovnice tek tako, već je potrebno znanje, ali i velika početna

2017. kada je bilo proizvedeno 28.000 tona. Na gradskom trgu u Aranđelovcu danas u 13 časova Garda Vojske Srbije realizovat će promociju vojnog poziva. Ovom prilikom zainteresovani će imati priliku da posjeti infopult i dobiju detaljnije informacije o radu i načinima zaposlenja u jedinicama Garde i Vojske Srbije. Polaganje male mature završava se danas testom iz izbornog predmeta. Osmaci su birali između 5 predmeta, a najviše ih se opredelilo da polože test iz geografije, sledi biologije, istorije, fizika i hemija. Preliminarni rezultati završnog ispita bit će objavljeni 19. juna, a istog dana vršit će se i prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita i to elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi. Roman je autobiografski i govori o autorovom zarobljavanju u Kolubarskoj bici, odvođenju u logor u Austriju, odakle uspeva da pobegne i kasnijem skrivanju oko Svetlića, Topole i Aranđelovca sve do Rudnika. Knjiga predstavlja vredno ratno svedočanstvo, opisuje stradanje i podvige srpske vojske tokom Prvog svjetskog rata. Rukometaši Šamota u baraž utakmici izborili su opstanak u elitnom takmičenju Argus ligi i otišli na zasluženi odmor. Pripreme za novu sezonu započet će sa novim trenerom Slavišom Lakovićem koji je zamenio Dragana Kukića. Laković je u prethodnoj sezoni vodio ekipu Spartaka i Subotice kroz takmičenje u Super B ligi Sever Centar. Četvrtim kolom koje je tokom proteklog vikenda održano na Staroj planini završena je prva polovina ovogodišnje takmičarske sezone. Članovi planinarskog društva Bukolja ekipno su osvojili drugo mesto dok je Andrija Stanić osvojio apsolutno prvo mesto na velikoj stazi u jakoj konkurenciji, a Slavica treće mesto uprkos problemima zbog loše markacije na izuzetno zahtjevnoj srednjoj stazi. Prema obaveštenju iz Elektrodistribucije danas do 13 časova zbog radova na mreži Vestruje će biti potrošači u ulicama Laza Lazarevića, Vase Savića u gornjem delu i okolnim ulicama i u Bukoviku u krajevima Radonjići i Lalovići. Meteorolozi kažu i danas sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una. Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
2: 034 703 035.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Banja Komerc Bekament, deo Banje, raspisuje konkurs za radno mesto poljoprivredni inženjer. Poželjno radno iskustvo. Prijeve dostaviti na mail adresu karijera@bekament.com, telefon 062 35 80 41, 062 35 80 41. Štamparija Grafopak d.o.o. iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683. 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici: radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona, 065 666 33 66, 065 666 33 66. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom, 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan, 064 18 25 828, 064 18 25 828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 26 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 6 4. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine OFAC produžila operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Licenca omogućava NIS-u nastavak radova, odnosno preradu sirove nafte. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na podsticaj u stočarstvu po košnici pčela za 2026. godinu. Zahtjevi se podnose do 15. jula, zaključno isključivo elektronskim putem preko platforme e-agrar, odnosno portala e-podsticaj. Danas do 13 časova na Gradskom trgu Garda Vojske Srbije realizovat će promociju vojnog poziva. Ovom prilikom zainteresovani će imati priliku da posjeti infopult i dobiju detaljnije informacije o radu i načinima zaposlenja u jedinicama Garde i Vojske Srbije. Danas se završava polaganje male mature testom iz izbornog predmeta. Osmaci su birali između 5 predmeta, a najvišeg se opredelilo da polože test iz geografije, slijedi biologija, istorija, fizika i hemija. Preliminarni rezultati završnog ispita bit će objavljeni 19. juna, a istog dana vršit će se i prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita, i to elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi. Narodna biblioteka Sveti Sava sutra od 19 časova organizuje predstavljanje knjige Uspomene đaka narednika Veselina Vukićevića. Roman je autobiografski i govori o autorovom zarobljavanju u Kolubarskoj bici, odvođenju u logor u Austriju, odakle uspije da pobegne, i kasnijem skrivanju oko Svetlića, Topole, Aranđelovca, sve do Rudnika. Rukometaši Šamota u baraž utakmici izborili su opstanak u elitnom takmičenju Arkus ligi i otišli na zasluženi odmor. Pripreme za novu sezonu započet će sa novim trenerom Slavišom Lakovićem, koji je zamenio Dragana Kukića. Meteorolozi kažu i danas sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 30 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo su bile kratke vesti. Ostanite uz Radio Šumadiju. Prijetan dan.
1: Opa! Ajmo priđi!
2: Očekujem da će sada dati sve od sebe da opravdaju ovo poverenje.
3: Na primjer, kako bi trebalo aut da izbacivaš? Aut se treba izbacivati preko glave. Jer recimo, kad korner šutiraš ispod noge.
4: Ta naša publika, to je jedan deo vrednosti koji mi do sad do te mere nismo imali.
3: To je jedan spor, to su novi pravila.
1: Alright.
3: Da može da umjesto sa kornerske linije da ubaciva pozadi gola da ubaciva korner. Ne s prednog dela, od pozadi.
4: Naša šanse.
5: Klub. 9-8-9.
3: Kad bi šutirao penal, to je na velika tragedija, na velika sreća golmanska. Tako da golmana udari da padne u nesvijest.
6: Nema više vremena za bilo šta.
3: Penali ima na 4-5 način. Prvi način, da šutiraš penal pozadi gola. Ima penal sa desne strane, ima penal sa leve strane. To je treći, ima penal u vazduhu da šutiraš.
7: I drugi put brani 11-9 koji je izveo Diego Armando Maradona.
3: A ovo je penal specijal. Sa polovine da šutiraš, a da može stativi da se mrdaju, da idu levo, desno, da se šetaju, da može golman da vata svakog časa.
8: Klub 989.
9: Najvažnije da golman u svom petercu vata i danas, da prostite, ne samo loptu, vata i radi u

Takođe i čekanje u redovima ispred šaltera je nacionalni maraton. Ko ne dobije upalu živaca i mišića biva diskvalifikovan. A i mi smo jedina zemlja da je vatanje krivina legitimna atletska disciplina sa elementima visoke umetnosti. E sad, kad naš čovjek ujutro otvori oči, ne gleda koliko je sati, nego koliko je, brate, u minusu, ako ništa drugo, makar je temperatura u plusu. Dobro, pa jedan kaže, čim ustane, počne da preračunava, ako danas ne doručkuje, ne popije kafu, ne ode na posao, uštedit će taman toko da pokrije kamatu na dozvoljeni minus od prošlog meseca. Nekome je misao bila varijanta, da li je greh uzeti bolovanje zbog hroničnog nedostatka interesovanja za sopstvenu firmu. E sad, neko prvo opipa puls da vidi da li je živ, onda se seti koliki mu je račun za struju i poželi da je ipak ostao u stanju kliničke smrti. Čim otvori oči, ovaj jedan odmah pomisli na kafu, ne zato što je voli, nego da bi imao u što da gleda dok mu glavi prolazi spisak svih onih ljudi kojima danas mora da, mislim, to po tom spisku, da. E sad, ono što mene oduševljava ovih dana, to je taj divan miris lipe. Dakle, ovaj lipa jeste dokaz da priroda ima taj uvrnut smisao za humor, ponuditi onaj najljepši miris na svetu, a onda te natera da plačeš i da kiješ. Dakle, ništa ne spoje ljudi u junu kao miris lipa. Svi hodamo ulicom, gledamo se u oči, plačemo i brišemo nos. Mislio bi čovjek neka kolektivna katarza. Dakle, Srbija u junu u vazduhu miris lipa, u vestima miris barute, u novčaniku promaja. I tako, bar nam je aromatično, ali da? Mada lipe cvete i mirišu bez obzira šta se dešava oko njih. Tako pametno je to drvo shvatilo da ignorisanje stvarnosti je jedini način da preživiš na Balkanu. Pa bit će da ljudi danas svetskih premijera, noviteta, evergreena, kako ste već to navikli. A i listat ćemo novine, čudne naslove, čudne tekstove. Niko se više ne pipa kulture, kaže rubrika kultura, koja služi kao savršena podloga da se na nju stavi šerpa sa pasuljem da ne ošteti sto. Čita se kultura samo ako neki glumac opsova režisera ili ako je na otvaranju izložbe posluženo besplatno vino i meze. Dakle, kad naš čitalac slučajno zaluta na stranice o pozorištu, književnosti, umetnosti, obuzme ga taj osjećaj fini, osjećaj kulturne nadmoći, nakon čega odmah okrene onu stranu sa skandalima da vidi ko je koga prebio u realitiju. I naravno, pisma čitalaca, da ne kažem komentari, kao apsolutni šampioni čitanosti, kažu da zapravo dokaz da pismenost i nije uslov za mišljenje. I tu se vodi pravi autentični građanski rat oko toga da li je komšin pas previše glasan i čime su nas gađali 99. Dakle, u tim komentarima, to je zapravo rubrika u kojoj svako ko ima tastaturu i višeg slobodnog vremena postoji doktor nauka, vojni strateg i moralni sudija opšte prakse. A ja sanjam da sam negde na moru, pa mogu bi ja na nekoj barci da vodim program, da vam puštam lepu muziku, ali ajde. Ja sam Zoran Novaković, vežite se, dragi putnici. Danas ćemo leteti do neslućenih visina, a možda odemo i 20.000 milja pod more.

0: Pa vi mi cijelog života govorite, Mirjana, kad ćeš da se udaš? Ja kažem, nikad. Evo, sad se razvodiš, sad dok promijeniš prezime, dok vratiš dokumenta. Ja sam ti rekla, najbolje ti je da imaš psa. Znaš zašto ti je bolje da imaš psa nego muža? Prvo, znaš da neće piti alkohol. Kerovi ne piju alkohol, znači neće biti alkoholičar, neće ti biti narkomančina. Ovaj ti je bio narkoman i alkoholičar. Da. Drugo, stalno možeš da gleda u tebe kao u Boga. Znači, veran ti je 1000%. Tebe čeka, od tebe zavisi, u tebe gleda. Ti si mu sve. Ne nosi čarape, znači nećeš nalaziti prljave čarape po kući. Na muža nisi mogla nikada da se osloniš jer je stalno bio napolju ili u kafani kobajagi radi i sve. A ker, ako te neko napadne, uvek skače odmah da te brani. Razumeš, ona ovog ne može da se osloniš, niti skače, niti ga ima, nema ga, ne može ni da skoči na nekog kad te napadne, sama si. Znači svakako si sama, misliš da može da ti pomogne u bilo čemu, ne može uopšte da ti pomogne, non stop si sama, sa kerom nisi nikad sama, uvijek si s njim. Drugo, ti spavaš, on spava. Razumeš, sa mužem videla si kako ti je bilo, ti spavaš, on buda, on spava, hrče, ti budna. Ne, sa psom ti spavaš, on spava. Ti jedeš, on jede. Da. Što se tiče smrada, nekako ti je slatko, razumeš, pa smrduckaju mu šapice, smrduckaju mu iz usta, ali to je životinja. A ne ovako imaš muža, smrdi ko životinja, a nije životinja. Kad imaš psa, nemaš sve krv, razumeš. Isto što je meni fenomenalno, nema rasprave, ne priča. Da, pas ne može da se kocka, ne ide u kladionicu, ne gleda utakmicu. Fenomenalno. Da. I što je najvažnije, evo na tvom primjeru dokazano, pas kad je čipovan, ti znaš da je tvoj. Svuda na čipu pišu tvoji podaci, znači zna se da si mu ti gazdarica. A sa mužem, čipovan, ne čipovan, upisan, ne upisan, u papir, bračni, on ne mora da znači uopšte da je tvoj. Razumeš? Znači džaba si se ti čipovala s njim kad on trči posle posla kod druge.
1: Dakle, ovaj smrdi kao životinja, ali nije ovaj životinja i još plus nemaš sve krvu, znači ljudi moji, mnogo je bolje imati psa nego nekoga koji nije baš adekvatan, znači udomljavajte, ne kupujte, kako muževe, tako i pse. Dakle, nauka kaže da psi razumeju do 150 ljudskih reči, a ljudi s druge strane i dalje misle da ono wow znači dobar dan, pa da kažem jedno dobro wow. Dakle, stvarno je istorijski uspeh ljudske rase, uspeli smo da vuka, moćnog gospodara šume pretvorimo u biće koje nosi karirani džemper i pati od anksioznosti ako ga ostaviš samo na 5 minuta. Zašto kažem wow? Pa lepa vest za ljubitelje pasa. Mislim, za kućne ljubimce iz Srbije više neće biti potreban test na besnilo pri ulasku u Evropsku uniju. To je bilo tantalove muke su to bile i koštalo naravno M. Tantal, M. Sveti Petar tu i njegova kajgana, sve to baš koštalo. Znači, Srbija je uvrštena na listu trećih zemalja za koje prilikom nekomercijalnog kretanja pasa, mačaka i krznašica u državama članica Evropske unije više nije potrebno serološko ispitivanje na besnilo, znači onaj titar antitela. Kažu, odluka Unije da uvrsti Srbiju na listu zemalja za koje više nije potreban titar antitela predstavlja značajnu potrebu, kaže, potvrdu kvaliteta i efikasnosti našeg veterinarskog sistema. Pozdrav za dragi veterinare, za Snežu, za Acu i ostale. Dakle, ne morate da bacate pare na te stvari, a šetnja psa je vrhunac ljudskog dostojanstva. Odaš ulicom sa plastičnom kesom u ruci, čekaš da tvoj gospodar obavi onaj plemeniti čin. Dakle, kupio sam knjigu Kako dresirati psa u 10 koraka. Sine, pas je sa žvakom na trećem koraku. Mislim da je i tu poruka jasna. Moj pas tačno zna kad sam tužan, tad mi priđe, duboko me pogleda u oči, podsjeti me da mu kasni večer. Dakle, pas je jedino biće na svijetu koje te voli više nego što voli sebe. Doduše, ta ljubav drastično raste ako u džepu osjeti još i miris salame, recimo. Dakle, čovjek je psu bog. Misliš, što mnogo govori o tome koliko su psi u stvari skromni u svojim teološkim očekivanjima. Neće da zapuca danas Sveti Ilija Gromovnik, ali pričat ćemo i o gromovima. Prvo da kažemo da je trenutno 26, da će Aranđelovcu danas biti maksimalni 28, 26. Novi Sad, Beograd, Kragujevac, pa Zrenjanin recimo 27 i Zaječar. Kaže, postepeno topli, od petka dnevna temperatura od 30 do 35. A Franklin 1780. neke je smislio čovjek gromobrana. Mislim, prvo znamo da je gromovnik ovaj nadljudsko biće koje raspolaže gromovima. Da li je to Zevs, da li je to Perun? A onda Gromčina kaže, vidi kako vozi ovaj super, a mnogo ima takvi, kad gledam iz perspektive pešaka, voze ljudi stvarno kao grom, malo pa zveknu u neko drvo, evo juče me malo ne ubi jedan u jednoj ulici, ja išao levom trakom, mislim, nema trotoara, kad čujem iza sebe, čujem traktor brekći, je rekao, sad će neka budala sigurno da pretiče traktor i da će da ide pravo na mene. I kako sam to pomislio, pomerih se jedno metar u levu stranu i tom trenutku majstor pretiče i prolazi na 5 cm od mene. Tako da se nisam pomerio, verovatno bi vodio ovaj program sa nekog drugog mesta. I onda čovjek iza, koji vozi iza traktora, je vidio tu celu situaciju da ovo što pretiče, da je pravo išao na mene. Samo otvorio prozor i rekao, budala. Tako da to vam je život, piše romane, ljudi ništa ne čitaju uglavnom. 7 dana juna, pesma koja se upravo pojavila, omaž Vladi Divljeru na neki način, to je njegova nevladina organizacija, potpuno nova friška pesma za vas. 7 dana juna, 17. juna, pa da.

Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

pravi ljudi ne slušaju ništa drugo osim radio Šumadije. Jel tako? Pa jest. Ljudi od ukusa, mali krug velikih ljudi. Elem, svi imamo mi neke te neke nepotrebne stvari. Kaže jedan, ja recimo, toliko ti godina, sine, a ni polovina od njih mi ne treba. Eto, godine prolaze. Kažem, Franklin, ovaj smislio taj gromobran, ali naš čovjek smislio gromovač. Da li to je izuzetno jaka kafa ili rakija, da li rakija domaće proizvodnje, koja je posle nekoliko čašica udara u glavu, po principu što jača to bolja. Toliko jaka da bi legendarni Keith Richards posle treće čašice rekao šta je bre ovo. Dakle, gromovače jeste ove stvarno... Rakija toliko jaka da imaš osjećaj da te udario grom, sprži unutrašnje organe. A da u nekim slučajima i ne mora da bude jaka, ali prosječna brlja možda da sličan osjećaj. Dobro, svi znamo gromobrani. Gromobrani su, kaže, ljudi koji slave Svetog Iliju, a kažu, ako nemaš za dva mora, nemoj ni dideš. Jedan biznismen ili bizmismen, kako god hoćete, ovaj razbesnio Srbiju. Ali eto, nekad mirisalo na slobodu, odlazak na more, to je bilo stvar zdravlja, punjenja baterija, porodično zadovoljstvo. Nije se bre pitalo gde ste odseli, koliko leželjke iznajmili, bitno je samo ste stigli do obale. E sad, odmor je sad transformisan u neku arenu za bahaćenje. Oni koji na moru idu samo da bi uživali u moru, preko noći postali meta osuda. Tako da je pažnju javnosti privukla izjava jednog domaćeg biznismena koji iznao teoriju koju mnoge ostavili u šoku. Kaže, ako nemaš za dva mora, nemoj ni dideš. More košta 2000 evra, ako nemaš 4000 evra, nemoj dideš jer ti nemaš. Ona je jedna voditeljka, kaže, ima novu mečku i to, a ovaj neki sirotan tamo ima auto, nema, kaže, ni 20 evra u džepu. Kakve su to stvari, da? Ono što se valja po studijima i svašta. Dakle, ovaj narativ koji odlazak na more definiše kao ekskluzivnu privilegiju bogatih, ogolio novu prilično surovu realnost. Kaže, jedan, po toj logici moje deca more ne bi u životu videlo, napisala jedna. A ovo jedna, kuvala sam bre svaki dan, pravila sendviče, mazala paštetu, kuvala grizka čamak, pekla palačinke, pa nismo išli po restoranima, nismo kafenisali po kafićima, slikali tacne. A, moj prijatelj, hoćemo se učimo skromnosti. Mislim, skromnost je vrlina koja ti, ako ne, daj Bože, posjeduješ, može da ti u mnogome oteža i pisanje CV-a. Dakle, mrtva disciplina definitivno u današnje vreme. Skromnost je, recimo, i kad devojka sa nanom i nićem ide gradom i onako stidljivo povlači taj odevni predmet nadole. I to je isto skromnost, skromna dama. Mada je, kažem, skromnost osobina koja je značajno devalvirala zadnjih godina. Znači, neko ima skromno znanje. Znate što je skromno znanje? Mislim, kad neko kaže ima skromno znanje, to znamo da taj dotični pojma nema. Samo se pravi pametan. E sad, ja najviše ovo dobro volim te skromno odevene. Mislim, dame, to je prava stvar. Znači, skromno odevena, šeta polugola, provocira bi si lakše ulične potrese zainteresovanih i na izgled ne zainteresovanih. Dobro došli u moj skromni dom. Ide ona jedna pesma. Skromni dom može da bude zaista varijabilna kategorija. Varira od one uboge straćare pa sve do neke prelepe kuće. I konačno stigli smo do skromnog doprinosa. Skromni doprinos je, recimo, ono što pošten radnik prima na kraju meseca. Taj skromni doprinos. Ja, mislim, i skromna devojka, ona koja od dečka za godišnicu ne traži ceo Dubai, nego eto samo neki skromni vikend u Parizu. Danas se skromnost dokazuje selfijem iz teretane, na kom ti se, recimo, vidi samo pola novog iPhona, a ne ceo. A nekad su skromni ljudi ćutali o svojim vrlinama, danas o svojoj skromnosti snimaju story od 5 minuta uz odgovarajući hashtag.
skromnosti danas i kad ti plata traje do 10. u mesecu, onda preostalih 20 dana ponosno glumiš da živiš asketskim životom. Neki kažu da je skromnost u stvari vrlina, a oni koji nemaju dovoljno novca da plate sopstvenu bahatost. Kaže, jedan kupio je skroman auto od 50.000 evra. Kaže, hteo je on da kupi one od 100.000, ali ne želi da mu zavidite u komšiluku. Kaže, ovaj jedan toliko je skroman da nikada ne priča o svojim uspesima. Do duši nema o čemu da priča, o bitne namere. Danas, ako si skroman, društvo te odmah proglasi sumnjivim, pa sigurno bre nešto kriješ kad se toliko ne hvališ. E sad, ja neću nagradu, dragi moji, ja i ne očekujem nagradu, meni nagrada kad vas sretnem svaki dan tu negde u gradu, na ulici, kad kažete da uživate za ovaj vaš program, nema mi većeg melena od toga. Jedan od najboljih, kažem, bendu u regionu, grupa Zoster, prošlog petka bili u Čačku na festivalu Priča, ovo je njihov novi single,

eto, kaže, kupio sam kola onako, ali samo skromno, molim vas, i dostojanstveno. Znači, pričamo o toj nekoj skromnosti. Kupio sam kola, nisu, Bog zna šta. Pa kažu, recimo, ovaj, danas je skromnost kad kupiš, recimo, Porsche, ali zabereš onako neku diskretnu mat, sivu boju, čisto da ne bode oči sirotinji dok stojiš na semaforu, na primjer. Pa onda kaže, recimo, skroman čovjek, onaj koji se hvali svojim novim iPhone-om, ali naglas je da je uzeo na 24 rate, ili kaže, skromnost je danas kad u biografiji i na nekim društvenim mrežama, pored titule vizionar, lider, inovator, zaboraviš da dodaš i skromna osoba, na primjer. Biti skroman, znači danas, znači objaviti sliku sa Maldiva uz opis, pa meni je dovoljno, eto, samo kafa i lep pogled, male stvari čine život. Dakle, skromnost je vrlina i oni koji nemaju čime drugim da se pohvale, pa onda od toga naprave i lični brend. Dakle, moto modernog čoveka, ja sam verovatno najskromnija osoba na svetu, jer niko ne ume tako veličanstveno, bezgrešno da bude skroman kao ja. Danas smo i toliko skromni da više ne tražimo od ljudi da nam se dive, dovoljno je da nam samo ono kliknu like. Skromnost je, recimo, kad te šef pita za povišicu, a ti skromno prećutiš da već 3 mjeseca tražiš drugi posao. I ovaj, kažem, biznismen koji je rekao, ako nemaš 4000 evra da 2 puta letuješ na moru, ti jednostavno nemaš. I onda kaže, stvarno ovo jedna, pa po toj logici moja, deca more ne bi vidjela, ali mi ne idemo po restoranima, ja sam kuvala, ne idemo da kafenišemo, da pijemo skupa. Kakva su ovo danas pro... A da, nešto, ovo nije baš za... Tih pobesnelih ljudi, kaže, glumi se ludilo... Dakle, letovanje postalo pitanje prestiža, deo nekog socijalnog imidža, pored prisustva društvenih medija, mreže savremenih tehnologija, mnogima izgleda važnije da naprave postove, fotografije sa letovanja, nego što se uopšte na tom letovanju dešava, to je čitav apsurd. Ljudi danas prate sve, ko je gde bio, koje lokale posetio, koju ranu jeo, što je na ivici neukusa, samim tim izostaje privatno uživanje. Ljudi, idete na letovanje da biste uživali ili da biste se pokazali i slikali? Ako vam je baš do prestiža uz veštačku inteligenciju, možda napravite letovanje snova, da pokažete da ste bili na raznim lokacijama, ako vam je do pokazivanja, ako vam je to baš toliko važno. Nerealni standardi koje prave te društvene mreže... Znate, nekad se na more je išlo u fići sa 4 člana porodice, 3 kofera na krovu, pečeno pile. Danas ide džipom sa pogonom na sva 4 točka, jer je teško savladati uspon do šanka na plaži. Pa onda nekad, brate, put do mora traje 14 sati preko kanjona Morače. Uz kuvanje motora i 1-3 povraćanja... A danas letiš si na avionom sat vremena, ali ti pritisak skoči na 300, čije vidiš cenu taksi prevoza od aerodroma do hotela. Neka smo i destinaciju birali prema tome gde sindikat ima odmaralište, tako? Danas biramo prema tome gde nam izvršitelji još nisu locirali karticu. Nekad vrhunac luksuza bio da nađeš prirodan hlad ispod bora, a danas... Vrhunac luksuza da platiš baldahin koji košta više od tvoje prve plate, samo da te sunce ne spali dok lajkuješ tuđe muke. Nekad smo na plažu nosili pohovane šnicle u plastičnoj posudi i pola lubenice koje se hladilo u plićaku. Sine, danas ako te uvate sa sopstvenom vodom, tretiraju te kao međunarodnog švercera oružja. Nekad na plaži bilo obavezno da imaš peškir iz Frotexa, danas je obavezno da imaš 3 filtera na slici, jer ako ti se slučajno vidi celulit, algoritam te sine automatski vraća kući preko agencije. Pa i nekad se na moru plivalo dok te ne poplave usne, danas se u vodu ulazi samo do struka, čisto da se skvasi kupaći kostim od 200 evra, a
Ali da se ne pokvari skupa frizura i vodootporna šminka.

jedno vrlo skromno izdanje Kluba 989. Kaže Phantom, hoće s tobom na more, ali molim vas, samo skromni kabrio, ništa, ovaj, nikakav luksuz i bez, što bi rekli, kako bi rekao ovaj biznismen, ne, ti si golja ako ne ideš baš bar dva puta na more, 4000 evrića. Mada ja mislim da bi ga ovaj, Lane Gutović pustolov nazvao pre onaj onako Bill Mez, znate, prilike ta Bill Mez varijanta. E sad, neka si spava u sobi kod babe u Sutomoru koja ima pogled na more, a ako se popneš eventualno na stolicu, nagneš kroz prozor pod uglom od 45 stepeni. Danas imaš all inclusive pogled na more, ali ti je pogled na stanje na računu potpuno zamagljen. Nekad smo delili jedno kupatilo na celom spratu sa još tri porodice, sklapali doživotna prijateljstva. Danas imamo džakuzi u sobi, ali ne pričamo ni sa rođenim bračnim drugom, jer nam je roaming preskup da mu pošaljemo poruku. Nekad se sa mora vraćalo sa crnim tenom, punim kesama školjki i upalom uh. Danas se vraćaš sa hroničnom anksioznošću, praznim novčanikom, upalom mišića od uvlačenja stomaka za slikanje. E, bato moj, nekad je paradajz turizam bio uvreda, a danas sa ovim cenama povrća, sine, ako na plaži izvadiš i zagrizeš ceo paradajz, pa ljudi odmah pomisle da si neki kontroverzni biznismen. Ne tako davna vremena letovanje je bilo vezano za to da vi odete iz svoje sredine, neretko se dešavalo da su deca letovala kod baki i deke, letovanje nije bilo vezano za to da odete na skupa putovanja, nego da promenite sredinu, dakle kod baki i deke neka druga vrsta slobode, nam se nije išlo na more. Sad je stvar prestiže, po društvenim mrežama bombarduju slikama iz dalekih destinacija gde su svi srećni, zadovoljni, nasmejani. E, i nije poenta priča da vi prikažete najbolju verziju za sebe, da sve ono što od toga odstupa sklanjate, međutim sa tim se živi, to je problem. Često se događa da ljudi potroše ogromne količine novca za letovanje, pa onda grcaju u dugovima mesecima, pa im posle letovanja sledi depresija, suočavanje sa realnošću, kaže i Aleksandra, psiholog. Dakle, sve treba da nam bude odmor, da je vreme za odmor, evo da se čovjek resetuje, da napuni svoje unutrašnje baterije, lokacije nije bitna, možete i u to i u selu da uradite, poseti prijateljima. Bitno je da promenite ambijent, to je poenta priče, ne da sebe financijski iscrpite. Tako je postalo, mislim, red letovanja, red kredita, tako je postalo danas. Ljudi treba da se fokusiraju na unutrašnje zadovoljstvo, a ne na spoljašnje koje služe drugima, ne nama samima. I nije fair prema sebi, ne treba toliko da budemo usmereni na aplauz koji će nam dati drugi, nećemo za skromno letovanje dobiti aplauz, ali ćemo se osjećati dobro i to je najbitnije, zaključuje psihološkinja Aleksandra Janković. Dakle, nekada se bre na Jadranskom moru išlo kao na hodočašće, onako skromno, kolektivno, s jasnim planom. Nekad si u Fići Stojadinu petočana porodica pakovala tako što su deca sedela na lubenicama, motor prokuvavao na prvoj uzbrdici, danas imamo i klimu, i navigaciju, ABS-ove, vazdušne jastuke. Ali nam opet motor i dalje prokuva kad vidimo cene goriva i putarina. Nekad je put do mora trajao 15 sati kroz kanjon Moraču za obaveza miris benzina, povraćanje danas se stiže duplo brže, pa nam nekako ostaje duplo više vremena da se svađamo, jel da? Nekad, ono, nekad nas je na stanici čekala baka sa kartonskim natpisom cimer sobe, cimer fraji, nudilo nam ležaj u garaži, u onoj garaži iz koje je prethodno isterala kozu, sine. E, danas preko Bookinga rezervišamo Luxury Vintage Studio, što je u stvari ista ta garaža, dakle baba isterala kozu, samo što je ofarbana u sivo sa Wi-Fi signalom. Inače, taj signal vateš ako staneš na jednu nogu pored prozora negdje.
Nekad je paradajz turizam bio ekonomska strategija srednje klase, danas je kupovina kilo paradajza na moru statusni simbol, ravan kupovini bitcoina. Nekad se bre u radničkim odmaralištima spavalo na vojničkim krevetima, delo kupatilo sa celim spratom. Danas imamo all inclusive hotele gde sa celim spratom se otimamo oko poslednje parčadi pohovane piletine na švedskom stolu. Jad, džemer i beda, ali šta ćete?

0: Da bit ću super, meni Batman ako treba.
1: Da, za vas će to biti Superman i Batman i ona varijanta makro dealer, muzički saradnik, voditelj, montažer i urednik i sve ostalo. I opet se sećamo kako smo nekad letovali, kako našto to sad liči. Nekad se bre na plažu nosili tranzistor, pohovane krmenadle u aluminijonskoj foliji i politikin zabavnik. Danas se nose dva powerbanka, tri vrste krema sa zaštitnim faktorom plus 50, odnosno 50 plus. Ti faktori, mislim, oni štite od svega osim od bankrota i naravno telefon koji se ne ispušta iz ruku. U slučaju da što propustite, volim vas. E sad, nekad smo se mora donosili pune kese školjki, kamenčiće i naravno teške opekotine drugog stepena od sunčanja. Lečilo se kiselim mlekom, kantarionovo ulje. Ulje za sunčanje, molim. Ko pojede krofnu moju, dobije bronzanu boju. I ja jeli krofne na plaži. Nije to više fancy sad, samo fancy stvari, znaš. E, danas donosimo 3 GB fotografija, upalu tetive u palcu od scrollovanja i naravno lakšu depresiju, jer je tuđi story nekako izgleda bolje od našeg. Nekad se u vodu ulazilo da se pliva, da se roni, da se prska, sigra loptice, tako. Danas se u vodu ulazi samo do struka, taman toliko da telefon ostane suv, a da se u pozadini vidi plavetnilo za Instagram profil. E, nekad je vrhunac bre letnje romanse bio onaj ples na terasi hotela uz lokalni band koji svira obrade grupe Magazin ili neki Hotel Wave. Danas je vrhunac romanse kad ti se na Tinderu poklopi lokacija s nekim koji je udaljen manje od 500 metara na istoj plaži. Nekad smo na moru uglavnom odmarali i mozak i umarali telo, a danas uspešno umaramo i mozak i novčanik, dok nam eto telo služi samo kao stalak za kupaći kostim koji mora da se slika. Ajmo malo na neke pretraživače. Dejan Ilić, autor portala Durbin, predstavio prvi srpski internet pretraživač, primarno fokusiran na očuvanje promociju ćirilice. Interesantno, dakle, očuvanje ćirilice u pitanju. A ja se pitam šta naš čovjek pita ChatGPT i ostale veštačke inteligencije. Pitao sam ChatGPT kako da preživimo od prvog do prvog sa prosečnom platom ili neko kaže sa minimalcem. Kaže, sistem doživio fatalnu grešku i tražio da ga restartujem na fabrička podešavanja. AI može da obradi milijardu podataka u sekundi, ali dalje ne može da shvati kako se plata potroši na tri slave registraciju golfa. Kaže, ta inteligencija dokazala da je pametnija od čoveka. Još nijedna, kaže, nije probala da peče rakiju u stanu na četvrtom spratu. Pa teško, mislim, to. I nemate inteligencije, pa čak ni veštačke, koja može da objasni strancu zašto promaja ubija, zašto ladan beton sakati. Pa onda Srbi ne traži od AI znanje, nego potvrdu. Kaže, vidiš da sam bio u pravu, kaže ženi posle ovoj 3 sata rasprave. Mislim, Srbija, ljudi moji, idealna za testiranje veštačke inteligencije, jer kod nas ni prirodna u principu nikome ne smeta.

Dakle, veštačka inteligencija svakako ima milioni kodova, algoritama, ali naša ima tu jednu ključnu prednost, znači sposobnost da improvizuje tamo gde logika odavno ne postoji.

Prsla kaže, ovaj nije bilo na godišnjem odmoru, muka je više od posla. Kažem, nekad u Fiću mogu da stane četvoročana porodica, tri kofera, gajba, paradajza, šator i rerna. Danas bre u džip ne mogu da stanu ni ženi ni neseseri bez krovnog kofera i prikolice. Pa onda putovanje na more je postalo prelepo. Prvo provedeš ovaj dobar deo puta u koloni, onda onu drugu polovinu provedeš psujući navigaciju koja te vodi preko njiva, jer je to nekako brža ruta. Nekad smo spavali na dušicima, na naduvavanje, u sobama bez klime. Bilo nam super. Danas ako apartman nema neki smart sistem i pet zvezdice, imamo osjećaj kao da nas tretiraju kao neke ratne zarobljenike. Nekad sindikalni turizam bio vrhunac, ujutru pašteta, u podne kuvano jelo iz menze, uveče paradajz i leba i svi srećni. E, danas se na plažu ide sa budžetom male afričke države. Ako ne fotografišeš sine avokado tost sa pogledom na pučinu, ko da nisi nijeo. A onda glavna zabava nekad bila na plaži, igranje odbojke u plićaku, čitanje politikinog zabavnika. Glavna zabava danas je pronalaženje ugla pod kojim ti sunce ne blešti u ekran telefona dok laješ na društvenim mrežama o tome. Mislim o tim aktivnostima, da. Nekad je statusni simbol, seća se, na plaži bilo ako imaš najnoviji model Speedo kupaći gaća ili sine tranzistor koji na bateriji koji vata neku dobru radiostanicu. Sad je statusni simbol da ugovoriš neki biznis sastanak preko Zooma dok ti talasi zapljuskuju kolena samo da bi svi iz kancelarije videli da si uspeo u životu. Nekad smo sa mora dolazili crni od sunca, puni morske soli i sa uspomenama za ceo život, još ako natrčiš na neku nemicu, E, danas se vraćamo bledi od stresa, sa punom galerijom slike koje nikada nećemo pogledati i naravno računima koje ćemo otplaćivati do sledećeg leta. 27 u Aranđelovcu, danas maksimalnih 28, 27 Kragujevac, Novi Sad, Beograd takođe 28, od petka dnevne temperature od 30 do 35. E sad pričamo opet o sportu, odnosno prvi put. U ovom bloku, kažu, gledanje televizije kod nas proglašeno za olimpijsku disciplinu, toko se sine nerviramo, vičemo, psujemo. Tako da i naši navijači u foteljama troše više kalorija od sportista na terenu. Srećom ne igraju naši na fudbalskom prvenstvu. Dakle, mi smo jedini narod na svetu koji ima tu diplomu, i to diplomu selektora, stečenu ispred prodavnice uz mlako pivo. I naravno, nacionalni sport je pljuvanje u dalj, nego vam treba aplauz da mirno pozdravite naše sjajne planinare, planinarsko društvo Bukulja. Četvrtim kolom koje je tokom proteklog vikenda održano na Staroj planini završena prva polovina ovogodišnje takmičarske sezone. Članovi planinarskog društva Bukulja ekipno su osvojili drugo mesto, dok je fantastični Andrija Stanić osvojio apsolutno prvo mesto na velikoj stazi u jakoj konkurenciji. Slavica treće mesto uprkos problemima zbog loših markacija na izuzetno zahtevnoj srednjoj stazi. A vidim, tu je mlađak Nino Novaković, pa da, lepo, lepo, svaka čast planinari. I svaka čast Andriji, on je čovjek vanzemaljac. E sad idemo na svetsko prvenstvo, kaže... Na stadionu u Americi publika navija isključivo kad na semaforu piše make some noise. Bez tog uputstva prosječan američki gledalac misli da je došao na malo dužu saranu sa skupim kokicama. Dakle, savršen balans kulture. Recimo, u Meksiku te gađaju sa i kaktusima i kovanicama i flašama ako loše centriraš. U Kanadi ti se sine levi bek protivničke ekipe mora da ti se izvini što ti slomio obe podkolenice uklizavanjem, znate.
Sad svi se plaše meksičkih navijača, u stvari su kanadski komarci najveća pretnja po bezbednost mundijala. Kaže, najveći uspeh fudbala na ovom prvenstvu što još niko nije uhapšen na granici, za bodove ćemo lako. Tako da ovo prvenstvo spaja ljude, fudbal spaja ljude, spaja Meksikanca koji radi za $3 na sat, Amerikanca koji kartu platio $3,000 i Srbina koji psuje fotelju jer je utakmica počela u 3 ujutru.

Nije leto još ni počelo, ali leto nema kraj, kažu prljave sestre. Ovaj, dobro, mi smo se malo kupali pa smo sad čisti. I priči nikad kraja. Dakle, Amerikanci su konačno shvatili suštinu fudbala, nije bitno ko daje golove, bitno da se između dva kornera uspešno emituje 20 reklama za hamburgere. Naravno, Kanađani organizaciju prihvatili sa oduševljenjem, obećali su da će teren da očiste od snega čim se završi treća trećina. Šalim se, naravno. Onda i Meksiko. Meksiko donosi strast. Kanada donosi sirup od javora, Amerika donosi kalkulator da izračuna koliko se na tome može zaraditi. E sad, Amerikanci garantuju bezbednost na stadionima, svaki gledalac će pored kokica i Coca-Cola na ulazu da dobije pancir prsluk, prilagođen naravno bojama svog tima. E sad, istorijski hat-trick Messi, Argentina pobedom započela odbranu titule prvaka sveta. Znači, u 39. godini on još jednom pokazao zašto je jedan od najvećih svih vremena u Kansas City-u pred 70.000 gledalaca. Dakle, kaže, prvi fudbaler koji je nastupio na 6 mundijala, pre 20 godina, se sećate kad je Messi igrao protiv Srbije i Crne Gore, uništili su nas, onda bilo je 6-0 za Argentinu, to je bilo 2006. A onda je igrao i 10. 14. 18. 22. i 26. Neverovatan lik. A i večna lista strelaca na mundijalima, Lionel Messi 16, koliko ima i Kloze, Nemac, pa onda Ronaldo 15, i tako dalje, i tako dalje. A i Norvežani posle 28 godina se vratili, Haaland debitovao u velikom stilu, pobedili su selekciju Iraka 4-1, dva pogotka napadača Manchester City-a. Inače, interesantno, u prvom poluvremenu imao najmanje dodira s loptom od svih igrača na terenu, ali opet njegov uticaj je bio ključan. Dakle, nema veze to, statistika, sine, nego... I tako, kad naša reprezentacija ne igra svetsko prvenstvo, posmatra iz fotelje, znači kako bi eventualno naša reprezentacija sačuvala svežinu za sledeće kvalifikacije, koje ćemo takođe, odnosno prvenstvo koje ćemo propustiti, znači naši čuvaju svežinu, u stvari. Naš čovjek ne očajava, nego će instantno da pronađe neku novu domovinu. Kažem, navijamo za Kurosao, jer za njih... Navijamo za njih jer zvuče kao neki liker koji bismo popili pre utakmica i oni realno imaju veće šanse prođu grupu nego mi kad nam zapadne Brazil kao nomadi, Brazil i Švajcarska.

Dobro, kaže, fudbal igra u kojoj 22 igrača trče za loptom, na kraju Srbi navija iz Zeleno-Rdska ostrava, jer su mu nekako oni oduvek bili bliski po mentalitetu. E sad, nakon još jedne uzbudljive mundijalske večeri, slede poslednje četiri susreta prvog kola svetskog prvenstva. Portugalija će na istorijski pohod ka boginji krenuti protiv Konga. Treba da si do 19 sati, ali moguće da se ne odigra utakmica. Jeste čuli foru? Dakle, ukoliko ima neki grmljavina u okolini bliže od 8 km od stadiona gde se utakmica igra, utakmica neće biti odigrana. Posle toga Engleska i Hrvatska, pa večerni program nastavljaju Gana i Panama, prvu rundu zatvaraju Kolumbija i Uzbekistan. I za koga čovjek da navija večeras u 22 sata, Hrvatska i Engleska, kaže jedan, a najveća tragedija ovog meča što neko mora da pobedi, kaže. Ovaj drugi kaže, za koga navija Srbin, pa za Meteor, kaže. Vekovima smo čekali da nam Engleska i Hrvatska ponuda nešto oko čega možemo se složiti. Eto, složili smo se da jedva čekamo da obe ekipe ispadnu izvikani, prepotentni Englezi. Mislim, stvarno, ljudi moji... Prava definicija šizofrenije kad Srbin počne viče idemo, kraljevska porodica, samo da ne čuje ono, onu lepu našu, mislim... Naš čovjek na ovom meču stvarno pati od akutnog nedostatka te treće opcije. Čak i da igra Albanija, znali bismo na čemu smo. Da li će možda na kraju naš čovjek da navija za sudiju? Jer valjda on ima jedini moć da upropasti veče i jednima i drugima.

Blues Brothers i pre tačno 46 godina film Blues Brothers sa Johnom Belushijem i Danom Aykroydom premijerno prikazan u Chicagu. Inače u filmu se pojavljuju i Aretha Franklin, James Brown, Ray Charles, John Lee Hooker između ostalih. Pa možemo da ostanemo još malo ovaj u Hollywoodu. Kažem, pa s obzirom na to da se igri u Hollywoodu, VAR odluke neće da donose, kaže sudije, nego Akademija za dodelu Oscara. Znači, za najbolju glumu u kaznenom prostoru Penal i Zlatna statua. A to bi bilo zaista pošteno, da. E sad, što se tiče sličica, čuli ste da je velika kriza, sličica nema. Međutim, traži se sličica nasmejani navijač koji je platio kartu, hotel, prevoz i osmo ostalo para za doručak. E, ta sličica ne postoji, ali Panini, mislim, je štampa kao sjajnu da održi iluziju, čisto. Neki kažu da je najređa sličica u istoriji kolekcionarstva. Fudbaler koji u intervju nije rekao da će da da 110% svojih mogućnosti. Legenda kaže da je odštampa negde samo jedan primjer, da ga drži u nekom sefu u Cirihu. I naravno, kažu, najtraženija sličica uvek ona koju tvoj ortak iz kraja izvuče iz prve kesice koju kupio u životu. Čisto da bi dokazao da univerzum nema smisla za pravdu, ali ima sjajan smisao za humor. A ja kažem, što se tiče novih pravila, kaže, recimo, ovaj gledalac koji uspe da pogodi pomoćnog sudiju u glavu čašom mlakog piva, taj vreda stiče pravo da u sledećem kolu bira prvu postavu, recimo. Ili da se, brate, uvede to četvrto poluvreme, da počne u kafani pored stadiona, gde se u živu muziku poništavaju svi rezultati i proglašavaju novi šampioni. Meni je ovaj novi šampion, ovaj Turčin, definitivno juče vest dana i gledam naslove. Kaže, komentator sklonjen s mundijala jer je pomešao igrače. Pa kaže, veliki kiks turskog komentatora, televizija ga suspendovala. Komentator sklonjen posle katastrofalne greške. Bizarne 4 minute na svetskom prvenstvu koštale turskog komentatora. Tek čovjek u 5. minutu utakmice shvatio ko igra. Dakle, igrali su Iran i Novi Zeland 2-2, a u Turskoj skandal. Duel sa mundijala pamtit će turski komentator Murat Ekrem Çimen, dugogodišnji sportski novinar. On je uspeo da 4 minute ne primeti u kojim bojama koja nacionalna selekcija igra, pa je tako mislio da su Iranci i Novozelanđani i obrnuto. E tak, i tek kad je u 4. minutu prikazala Taremija kamera, shvatio je čovjek da je pogrešio. Dobro, nikad nije kasno, izvinio se zbog skandala, ali neće više da komentariše. Pogasio i naloge na društvenim mrežama. Majstorčina, kao neki ovaj na našim televizijama, isto. Idemo sad u 1972. Moja omiljena pesma Don McLean i pesma Vincent na prvo mesto britanske liste singlove, naravno posvećena Vincentu Van Goghu, pesma koja svakodnevno se pušta u njegovom muzeju u Amsterdamu.

čovjek koji je patio zbog svog ludila, Vincent van Gogh i Don McLean, fantastično. Pa još jedna predivna pesma, Dolly Parton, 1973. snimila pesmu koju je sama napravila, I Will Always Love You, oproštaje svog nekadašnjeg partnera i mentora. Sve posle toga je istorija. Whitney Houston, telohranitelj, 92.

ponovljiva Dolly Parton, radio za slušanje, kuliranje i uživanje, neformatirani program, program Radio Šumadije, koji vam predlaže nova pravila u fudbalu, neka su već primenjena na svetskom prvenstvu. Recimo, loptu je, kaže, dozvoljeno igrati rukom, ali samo ako se igrač prethodno prekrsti i zakune u majku da ga je pogodilo u rame, recimo. Onda živi zid, recimo, ne služi za blokiranje šuta, nego da igrač u njemu, dok se drži ruke na osetljivom mestu, tiho psuje izvođača slobodnog udarca i pominje mu, naravno, užu i širu rodbinu. Offside, offside ne postoji. Znači, offside je izmišljotina zapadnih sila da bi se našem napadaču pokvario čist zicer dok on lako lagano puši cigaru pored protivničke stative. E sad, sudijska nadoknada ne zavisi od izgubljenog vremena, ne, nego od toga koliko je predsjednik Fudbalskog saveza nervozan i da li mu se možda žuri na svadbu. E sad, pregledanje VAR snimka je dozvoljeno, ali samo ako se sudi plati kafa i kisela, a snimak se gleda unazad dok se ne dokaže da je nečiji deda bio ili u partizanima ili u četnicima. Recimo, ako igrač dobije ovaj crveni karton, ne ide u slačionicu, ne, nego ide na tribine da sa navijačima popije pivo i da odatle gađa pomoćnog sudiju paljačem. E sad, svaki kontakt u kaznenom prostoru je penal. Pod uslovom, naravno, da igrač padne kao da ga je pogodio snajper iz okolne šume i tako ostane da leži u kaznenom prostoru dok ne stigne hitna pomoć ili eventualno hitan poziv sa nekog splava. Da padne kao Mbappe sinoć u kaznenom prostoru Senegala, a posle se ispostavi da je ovaj odbrambeni igrač bio na 10 cm od njega. To su te neke fore i mučne, jadne fore igrača Real Madrida, ali šta ćete? Oni izgleda više uče ovaj kako da padnu i da vuku sudiju za rukav nego da igraju fudbal. To se ostalo i videlo ove sezone. Da, kapitan tima, recimo, ne mora da bude najbolji igrač. To mora da bude neki momak koji ima najglasniji auto u gradu i koji ume da opsuje sudiju na 7 različitih dijalekata. Evo, to su zaista bile neke moje preporuke. A što se tiče ovaj svetskog prvenstva, kaže, to je idealna prilika da vidimo kako najvažnija sporedna stvar na svetu izgleda kada je preuzmu nacije koje fudbal zovu soker, pa mere ga u jardima i prekidaju svaki čas zbog reklama. Pa onda, kaže, utakmica se igra u Vancouveru, sledeći u Mexico City, u idealna prilika da igrači pokažu zavidnu formu, a boga mi i navijači, zavidan bankovni račun za avionske karte. Dakle, i Meksiko dobio domaćinstvo samo da bi Amerikanci imali gde da deportuju ove reprezentacije koje loše igraju. E sad, za koga ćemo mi dalje da navijamo, dragi moji? Pa kažu, recimo, da je Srbija jedina zemlja na svetu gde se u kafani potuku dvojica kumova oko toga da li je sudija oštetio Papuu Novu Gvineju u kvalifikacijama. Je naša fudbalska tuga stvarno tolika da u nedostatku naših sopstvenih heroja, naš čovjek u stanju blagog alkoholnog rastrojstva, počinje se kuna i brati u odbrambenog igrača Burkine Faso, kodo mu je rođeni. Sad neki kažu, najveći patriotski uspeh naših fudbala, recimo, kad Madagaskar pobedi nekog našeg istorijskog neprijatelja, pa mi onda sutrada na poslu pričamo, kaže, jesmo ih razbili, znaš. Jer ovo, kad naši ispadnu, stvarno ne očajavamo. Samo prebacimo patriotski naboj, recimo, na Mongoliju. Šta fali Mongoli? Ipak su oni naši stari poznanici, još od konjice i jahanja, a brati Mongolci igraju fudbal otprilike jednako moderno kao i mi. E
E, dobro, ajmo sad na Stinga. Police na današnji dan 83. objavili peti poslednji album Synchronicity. Na tom albumu Every Breath You Take. A 1985. Sting objavio debut solo album The Dream of the Blue Turtles. Na njemu se nalazi ova pesma.

ovoga leta vodim te na Točeno 989. Za sve generacije i sve ukuse 989.

od 7 do 3 sa Novakom. Svaka pesma jeste važna, Radio Šumadija.

lepo u svom najboljem i najzdravijem obliku, kako to prezentuje Jako Jozinović na svom debi albumu koji se pojavio u nedelju, u preljak smo već ga preslušavali. Dakle, ovaj korak ispred svih, Radio Šumadija. Jako Jozinovića možda gledate i na ovogodišnjem Arsenal Festu u Kragujevcu. Kažu, ovaj najbolji posao na svetu ima samo jednu manu i tamo na kraju moraju da se pojave neki ljudi. Šta da ti kažem, ovaj, a kažu, ako radiš ono što voliš, nećeš morati da radiš ni jedan dan u životu. Još kad bi moglo od toga i da se živi, pa to bi bilo bajno. E, kaže, najbolji posao na svetu, onaj u kom si plaćen po učinku, a tvoj jedini učinak da se pojaviš na platnom spisku. E sad, kaže da najbolji posao je onaj koji te ispunjava. Mene najbrže ispuni saznanje da je petak popodne, ali nažalost nije. Kaže, raditi ono što voliš je divno, ali još lepše raditi ono što apsolutno ne podnosiš, pod uslovom da je cifra na platnom spisku, mislim, bezobrazno visoka. Ironija je lek za dušu, a keš je lek za sve ostalo. Šta je idealna karijera? Da budem savjetnik za odmaranje, eto, na primjer. Imam višegodišnje neplaćeno iskustvo, urođeni talenat. Međutim, da li je ovo stvarno najplaćeniji i najbolji zapravo posao na svetu? Dvojica Amerikanaca plaćeni $50,000 da odgledaju sve utakmice mundijala. Kaže, jedan Kevin Kotoko prihvatio kao pravi ljubitelj fudbala. Koji bi pravi ljubitelj fudbala odbio priliku da zaradi ovaj $50,000 gledajući svih 104 utakmice mundijala? Sad, da li je dolara, evra, ne znam, dolara valjda. Mislim, se preračuna u evre. Začkoljica je samo što će morati svaku utakmicu prati iz posebno sagrađene staklene kocke usred Times Square-a, kao i da poslodavcima saopšti da se više neće pojaviti na poslu. Dao sam otkaz, kaže navijač Liverpoola sa Floride, koji radi kao konobar u jednom restoranu. Pobedio sam na konkursu u četvrtak, u petak već sam rekao da mi je poslednji radni dan. I tako, dvojice izabrani među hiljadama kandidata koji su na društvenim mrežama objavljivali video snimke u kojima su objašnjavali zašto baš oni zaslužuju taj posao. I sam stvarno imam osjećaj kao da sam u neku realitiju, kao da sam u Trumanov show varijanta. Gledam utakmicu nekoliko minuta, pogledam Kevina i za njega vidim gomilu ljudi koji nas posmatraju, pomislim, Bože moj. Uglavnom nas u svakom trenutku gleda 30 ljudi dok gledamo utakmice, prilično neobično. Njih dvojice gledaju non stop utakmice, a narod na Times Square-u gleda u njih, mislim.

veliko interesovanje prolaznika. Da će da pitao ga, da će stvarno život u toj kocki tokom celog turnira, mislim. Gde idu u toalet? Imaju ovaj raspolaganju luksuzni hotel iza ugla, a u staklenoj kocki im služe obroke inspirisane kuhinjama svih zemalja učesnica. Pa to je lepo. Tu je karnevalska atmosfera ispred njihove radne kancelarije. Ma divno, divno, divno, zaista pravi fudbalski maraton za ovu dvojicu, još će po 50.000 da zarade. Redovno jedemo, održavamo energiju, vodimo računa o sebi. I tako kažem, konačno ćemo da vidimo taj pravi fudbal na stadionima, umesto onog američkog, ta trava veštačka, publika veštačka, kokice preslane, ali su zato cene karata potpuno prirodno astronomske. Dakle, sad će umesto, pošto je povećen broj ekipa, umesto tri dosadne utakmice imati priliku gledamo 12 spektakularnih mečeva, i to između selekcija za koje ni Google mape nisu sigurne gde se baš nalaze. E sad kaže, ovaj, naš Island je apsolutni favorit domaće publike, narod koji ima više vulkana nego profesionalnih fudbalera, idealan uzor za nas, i mi igramo kao da nas je sine lava izbacila na teren. Mislim da Island ne igra, ali... Dakle, uglavnom pravilo egzotike, što je država manja i slabije rangirana, to i naša ljubav prema njoj veća. Ako recimo tim ima ribara nekog na poziciji levog beka, ima našu punu podršku. I sad pričat ćemo i o tom meču, ovaj, sedmi dan mundijala, Hrvatska-Engleska, ali prvo da čujemo Vermakski dana. Ne spavaj mala moj. Bebek i nova verzija, pravo iz Abbey Road studija. Tam nik

0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Perač prozora, što da ne, samo ako nemate straha od visine. Pričali smo posle snove i ja bih na Times Square-u voleo da odgledam celo svetsko prvenstvo i da zaradim tričevih $50,000, ali šta ćete? Moderan ideali, kažu, rad od kuće, plata iz inostranstva, radna etika otprilike na nivou crnogorskog primorja u januaru. Ili možda najbolji posao je negde u državnoj firmi, znači plata redovna, stres nikakav, a najveći profesionalni rizik je da ti se kafa oladi dok ogovaraš šefa. Ali najbolji šef na svetu je, kaže, onaj koji pati od amnezije. Znaš, svaki dan mu iznova objašnjavaš kako si juče uradio ogroman posao. I tako, mislim, ne pričamo mi bez veze. Ima tu veze, mislim, rekli, niđe veze. 27 stepeni u Aranđelovcu, 28 danas maksimalnih. A onda sutra 28, petak 29, a onda subota i nedelja idemo preko 30, 29 u Beogradu, Valjevo 28, toko u Novom Sadu. Dakle, od petka dnevne temperature od 30 do 35. E sad, evo malo i ovog našeg domaćeg preželjenog klubskog fudbala. Fudbaleri Zvezde igraće ili protiv San Marina, odnosno ekipe iz San Marina ili ekipe iz Severne Irske. Dakle, igraće protiv pobednika meča Trefiori San Marino ili Larn Severne Irske u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Biće gosti u prvom meču, a to se igra negdje 21. ili 22. jula, da će biti San Marino ili Severne Irske, vidjet ćemo. No, dobro, kažemo, ovo svetsko prvenstvo nastavlja se danas poslednji sedmi dan ovog prvog kola.

E sad, naš čovjek, za koga će da navija, to je stvarno pitanje. Recimo, rekao sam, Curaçao je stvarno naš prirodni saveznik, jer nemamo pojma gde je. Ali otprilike zvuči kao savršeno mesto da bi naš selektor mogao da pošalje ovi kritičari nakon poraza u grupnoj fazi, recimo. Pa onda, recimo, navijamo naravno i za Bosnu. Jer ako oni prođu dalje, imamo opravdanje da kažemo, vidiš da može, nego naši opet splavarili. A opet ako ispadnu, srce nam na mestu, kaže, nismo jedini nesposobni. A onda naš čovjek ne navija ni za koga, mislim, nego protiv Hrvatske, jedina reprezentacija na svetu koja uspeva da ujedini našu naciju duboko iskreno i strastvenoj sekiraciji. Da li da navijamo za Kubu, Severnu Koreju, svaku zemlju koja je ikada rekla ne Americi? Uglavnom, kažem, opet prepotentni Englezi podcenili, kažu, vi ste druga klasa, vi Hrvati, a Hrvati su im već dolazili glave, bit će tu i mnogo zicera za favorite. Portugalija prvo kreće protiv Konga, onda od 22 sata, kažu, derbi prve faze Engleska i Hrvatska, zatim Gana i Panama, a prvu rundu zatvaraju Kolumbija i Uzbekistan. E sad, stvarno, kako, od koga navijati u ovom meču? Mislim, Srbija na ovoj utakmici, Engleska i Hrvatska, ne navija ni za koga, nego protiv geometrije, recimo, da navija da lopta nekako pukne, da se meč registruje službenim rezultatom na štetu i Londona i Zagreba, ili recimo da navijamo za sudiju da im podari što više crvenih kartona, ili recimo to je ona situacija kada Srbin gleda Hrvatska i Engleska i iskreno se nada da će utakmicu da prekine neka iznenada invazija vanzemaljaca. Dakle, jedina gora stvar od pobjede Hrvatske je to što bi Englezi onda umislili da se kao fudbal vraća kući, a mislim, garantujem vam da oni sigurno osvojiti ovo neće.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Banja Commerce Bekament, deo Banje, raspisuje konkurs za radno mesto poljoprivredni inženjer. Poželjno radno iskustvo. Prijeve dostaviti na mail adresu karijera@bekament.com, telefon 062 35 80 41, 062 35 80 41. Štamparija Grafopak d.o.o. iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683. 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66, 065 666 33 66. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan 064 18 25 828, 064 18 25 828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 26 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Da, da, to su ti talasi na kojima nikad dosade nema, jer najgori oblik dosade je odi kad ti pukne internet, tad si osuđen na najstrašniju kletvu, da se pogledaš u oči sa ukućanima, da razgovaraš sa ukućanima, saznaš kako se zovu, recimo, mada kad nam je baš dosadno, mi izmislimo, brate, neko slavlje. Nema veze što je treće koleno i što je povod da je mali položio vožnju iz petog puta, daj pečenje i trubače da razbijemo monotoniju. Međutim, i proma je jedini sigurno lek protiv dosade, ako se baš ništa ne dešava, ti otvoriš dva prozora, sina, odmah dobiješ i dramu i svađu u kući i upalu mozga i eto, dan ti ispunjen, je li tako? Ako odeš na more, to je druga priča, kažu da je Kipar zauzeo prvo mesto u Evropskoj uniji po kvalitetu voda za kupanje, to je najnoviji izveštaj Evropske agencije za životnu sredinu, na drugom mestu Grčka. Više od 97% lokacije ocenjeni kao odlične, onda Bugarska 96,9%, Austrija 96,5% i Luksemburg. Dakle, Grčka među vodećim zemljama se izdvaja i po broju kontrolisanih lokacija, merenja obavljene na 1734 kupališta. E, kažem, pričali smo danas nekad i sad, nekad se bre nekad u fiću mogla da stane cela porodica i koferi, paradajzi, pečenu pila, auto kuvo na usponima, ali niko nije imao sumnje da stižemo do Jadrana. Danas onom u modernom SUV-u, ako router sine za Wi-Fi izgubi signal na naplatnoj rampi, proglašava se vanredno stanje, porodični krah. Nekad i put na more traje dva dana jer je auto bio slab, danas traje dva dana jer tako, mislim, biramo najjeftinije letove preko tri presedanja. Još nekad je simbol na plaži bio onaj koji ima najveći komad pohovanog mesa u polubelom lebu i najsočniji paradajz. A danas avokado tost, koktel od 18 evra, ako nisi fotografisao, sine, iz tri ugla, ne računa se da si, misli, ko da si gladovao ovaj na letu, evo. E sad, danas smešta ima 5 zvezdica, pametno bravo, džakuzi. Nekad kupiš film, ono Orvo, 36 slika, slikaš tri puta, kad ga razviješ u septembru, a 12 slika ti je ovaj upao prst, pa je sve zamagljeno. Na ostalih 12 si u polumraku. I još 12, oni ko zna kako su ispale. Sve jedno to čuvaš u albumu. Sad napraviš 4.500 fotografije visoke rezolucije, obrišeš 4.400, jer ti se recimo vidi stomak, celulit. A onda onih preostalih 10 provučeš kroz 7 filtera dok ne zaličiš na neku sumnjivu AI kreaciju. E, nekad su se sa mora slali razglednice na kojima je pisalo ovdje je lepo vreme na služi. Danas se sa mora šalju storije da bi komšiluk crkao od muke, a mi od dugova. Nekad smo se igrali u plićaku, čitali politiki zabavnik u Ladovini Borovine. Danas besomučno traženje slobodne utičice u kafiću, nameštanje ugla pod kojim sunce ne blješti u ekran telefona.

0: i tato visine.
1: Su palme odlazi.
0: Neku na moru, neku u lavoru, Lavorakis, poznati Terasus.
1: Odlazi.
0: Dobro, vakar je tu Šumadija kao neka uteha i da se tešimo zajedno na ramenu, onako da plačemo. Dakle, na more se nekad kretalo Fićom ili Stojadinom, auto je bio toliko natrpan da su deca na zadnjem sedištu služilo kao amortizeri za prtljag. Sine, ako preživite kanjon Morača bez klime, preživili ste sve. E, danas se na more ide avionom, klimatizovanim džipom, put traje kraće, a stres traje duže. Celim putem na telefonu proveravaš da li ti porasla rata za stambeni kredit. Nekad, znate ono, ja se sećam, čim se pređe onaj prevoj, ugleda more, ma cela porodica složno urla i vrišti od sreće. Danas kad se pređe granica, cela porodica složno ćuti, jer panično se hvata za telefon, dugasi mobilni prenos podataka, pre nego što ih roaming košta ko garsonjera, sine, u predgrađu. No, ajmo opet u Ameriku. Kažu, u Americi se brinu kako će obezbeđenje reagovati na huligane. Tamo su navikli da se na stadionima pije gazirani sok, jede džinovski hot dog, a ne da se sine pali pirotehnika i pominje sudiji uža i šira rodbina. Znači, prosječan Amerikanac na stadionu navija i sve glasa, sve dok recimo u 70. minutu ne pita komšiju, čekaj bre, kad počinje četvrta četvrtina i gde je Rihanna? A što je isto priča? E sad, neki kažu statistički lakše dobiti servicu na loto, usput preživiti udar groma, nego u regularnom paketiću izvući onu najtraženiju sličicu. Ti paketići nas, kažu, ubiše u pojam. I ekipa Telegrafa, mi smo juče pitali Aranđelovčani, Telegraf pitao ko će osvojiti prvenstvo, kaže, ne znam, ali navijam za naše komšije. Dobro, i naši Aranđelovčani dobrim delom navijaju za Bosnu i Hercegovinu. Kaže, ne znam ko će pobediti, navijam za komšije, Bosanci i Hrvate, rekao jedan mladić. Ovo jedan kaže, Brazil, volio bi da pobedi Bosna, ali ne može, tanki smo mi, Balkanci, neki misle da će to ipak biti Španija, iskreno mislim Španija, kaže jedan momak, dodao, ako ne, neka pobedi Argentina. Najneobičniji odgovor u ovoj, kaže, anketi je bilo, došao na kraju, glasio i kaže, Partizan. Dakle, od 22 sata Engleska, Hrvatska, znači meču Hrvatska, Engleska, naš čovjek je u apsolutnom dobitku. Kogode izgubi, bit će mu drago. Kad igraju te dve reprezentacije, naš čovjek ne navija za nekoga. Navija protiv obe ekipe. To mu je onaj trenutak kada mu je srce podeljeno na dva jednaka dela čiste pakosti. Tako da na ovoj utakmici, kaže, on patio teške sportske šizofrenije. Istorijsko ne Londonu. Bori se protiv onog komšijskog, nek komši crkne krava. Tako da pravi patriota na ovom meču navija isključivo za crveni karton, masovnu tuču i prekid utakmice u trećem minutu. Pitali jedno za koga navija, pa kaže za Englesku, sine, naravno, oni su nas bombardovali, ali davno. Ovi preko plota nam idu na živce svakodnevno. Tradicija mora da se poštuje. Tako gleda Srbin u kafiću prenos Hrvatska, Engleska, kaže, gospode, pa što u futbolu ne postoji opcija da oba tima prime po pet komada, da ne daju ni jedan i da ispadnu, mislim.

stvari karte ne vraćamo. A nema dosade na 989. Lekovita kafa je, kažu, najbolji lek protiv dosade. Kafa sa prijateljem koja traje 5 sati. Prva dva sata se žalimo na dosadu, sledeća dva na politiku. Poslednji sat na to što nam je kava ladna. E, kaže, ekonomski paradoks, da se Srbin dosađe, ode u kafanu, potroši poslednje 2000 dinara koje čuvao za infostan. Ne bolje biti dužan, brate, nego smoren. Ili kada mi je baš dosadno, uđemo na portale da pročitamo šta nam se u stvari dešava. Ništa ne ubije dosadu kao rešavanje svetske krize ispred prodavnice uz ladno piće. Pentagon i Kremlj nemaju pojma šta su propustili jer ne srećaju naš lokalni dragster. Ako ti je baš, baš dosadno, samo po meni, babi i dedi, da si počeo da piješ ladnu vodu iz frižidera ili da si slučajno sedeo na ladnom betonu. Dobro, ne može ovde nikad ti bude dosadno. Temperatura 28, Aranđelovac. Mi u Beogradu je izmereno već 30. 30 u Leskovcu i Zaječaru, Vranje, tamo nema laganje, tamo je 31. Dakle, čitamo o sukobima na Bliskom istoku, dešavanje u Evropi, isključivo da bismo potvrdili tu našu omiljenu tezu, da se sve to eto dešava, samo zato što niko nije pitao našeg Žiku iz komšiluka kako sve to da reši za 5 minuta. E, dakle, ta vremenska prognoza je stvarno jedina rubrika da se ovako baš dramatično smeri u stepenima Celzijusa. Da li istorijski kolaps, vremenska apokalipsa ili neki talas smrti? Prosto nam je neobično ako nema toga. Dan je baš onako običan i dosadan.

Dakle, jedna rubrika, ta prognoza koja uspe da spoji naučnu fantastiku, triler, čita se sa dramatičnim uzdahom, eto, stiže nam afrički ciklon, polarni vrtlog, prljava kiša iz Sahare. Ako nas ne ubije promaja, ubiće nas prognoza za naredne.

lepa navika je da idemo svake godine na odmor, jel da? Sad, kako ko i koliko ima odmora, zavisi. Danas me ponukala priča tog takozvanog biznismena, koji je rekao da ko ne ide dva put na more, da je golja i sirotinja, raja koje globe davati ne može. A i mi, da, slušati takvog glupog zuluma. Kažem, nekad smo taj legendarni natpis Zimmer Frei gledali, spavali u sobama kod nepoznatih baba, delili jedno kupatilo s tri porodice, osjećali se kao kod kuće, a danas preko Bookinga iznajmljuješ luksuzni studio sa pogledom na more, a pogled na more dobiješ samo ako se nagneš ili iz podruma negde možeš da biriš preko komšinicinog donjeg veša pod uglom od nekih, ne znam, 45 stepeni, još rizikuje život. Neka te bre domaćin dočeka sa lozom, domaća loza, smokve, ispratite sa suzama u očima i kesom domaćeg paradajza ili grožđa. Danas te domaćin dočeka sa QR kodom, sa Wi-Fi, sa self-check-in sandučetom. Ispratite sa onom automatskom porukom, molimo vas da ispraznite kante, operete sudove i ostavite recenziju sa 5 zvezdica, inače ćemo da vas prijavimo Interpolu. Nekad sindikalni paradajz, pašteta, polovekne belog galeba, kuvana jaja koja su na 35 stepeni razvijala sopstvenu inteligenciju. Jelo se na plaži, na peškiru, pesak je bio svakako obavezan začin. Rana se pije matcha latte, avokado tost. Mislim, i dalje ima peska u hrani, ali sad taj pesak plaća 25 evra po porciji. Nekad se na plažu išlo 8 ujutru s jednim peškirom, izbledelim kupaćim. Jedina briga bila da li ćeš da izgoriš korak i da li ima dovoljno mesta za glavomet u plićaku. Kada se na plažu ide sa tri torbe opreme, prvo slikaš Instagram protiv realitija, set fotografija, zatim dva sata tražiš ugao pod kojim se ne vidi celulit. E onda naredna tri sata odgovaraš na poslovne mailove jer radiš sa plaže, jel tako? Tako da reka smo na more, stvarno više da odmorimo dušu, potrošimo ono malo dinara što nam ostalo od regresa. Šta to beše regres? Danas na more idemo da dokažemo algoritmima na društvenim mrežama da smo uspešni, da nam dok nam duša ostaje u kancelariji, a novčanik na aparatima za reanimaciju. Ali bitno da je slika lepa. I ukus i miris ima ovaj program, miriše i lipa, budi i proleće ove hormone, meni kaže samo alergija, izgleda moja jedina romantična veza ove sezone, ona sa kapima za nos. Ne opisuje romantika, bre, svi hodaju zatvorili oči, uglavnom zato što im oči suze od polena. I tako još malo o sportu. Meksiko daje strast, Amerika biznis. Kanada se i dalje pita zašto se ta lopta ne igra palicama na ledu. Neki od najtraženijih omljenih sličica je recimo sličica sudije u VAR sobi koji je otišao po burek. To bi bilo super sličica. Sedmi dan, kažem, večeras Engleska Hrvatska od 22 sata. Kažem, jedan gleda Hrvatska, Engleska, navijam za sudiju. Dobro, opredelite se ako mora to što se opredelite. Kažem, najveće tragedije što neko mora da pobedi, mada možda bude i nula, ko zna. Uglavnom, to bi bilo to. Ne spavaj mala moja, muzika dok svira, jedna ludi i ritam nikom. Nekad su pevali na svadbi brane, mislim u nacionalnoj klasi, ako se sećate Gorana Markovića. To je pevao Bogdan Diklić pred odlazak Dragana Nikolića Floyda, odnosno u vojsku. Ovo je Zebi Rod studija.
nova verzija Željko Bebek i ekipa. Vermak ski dana još jednom, prijatno, lepo popodne, a sutra idemo i ovo na novo.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Slušaj srce, oči slabo pamte one vatre

Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće za

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu. Izvršili su obnovu registracije za tekuću godinu i prijavili gajanje pčelinjih društava i njihov broj. Podsticaji se ostvaraju u iznosu od 1000 dinara po košnici pčela za najmanje 20, a najviše 1000 košnica. Budući srednjoškolci danas su polagali treći test male mature. Nakon srpskog i matematike danas je na redu bio test iz izbornog predmeta, a najviše maturanata odlučilo se za geografiju, istoriju i biologiju. Mali maturanti Čičine škole istakli su da najteži test bio i srpskog jezika, možda i zbog najveće treme prvog dana polaganja male mature. Polaganjem testa iz izbornog predmeta danas je završeno polaganje male mature za maturante 2026. godine. Osmaci su birali između pet predmeta, a najviše njih opredelilo se da polože test iz geografije, slede biologija, istorija, fizika pa hemija. Danas smo razgovarali sa učenicima osnovne škole Milan Ilić Čiča, koji su istakli da im je danas bilo najlakše i kada govorimo o izbornom predmetu, sa druge strane o tremi koja je iz dana u dan sve više popuštala. Nikola Istrahinja, učenici Čičine škole, kažete mi kako je protekao danas poslednji test male mature?
1: A mislim, bilo je napeto zaista, ali dobro je na kraju sve prošlo.
0: Šta si izabrao kao poslednji predmet?
1: Istoriju.
0: Strahinja, šta si ti odabrala?
2: Istu istoriju.
0: Kako je bilo po tebi danas?
2: Pa nisam ispunio baš sva očekivanja, ali korektno sam uradio.
0: A prethodnih dana?
2: Pa isto, nije bilo loše, moglo je bolje, ali ne žalim se.
0: A koji test vam je bio najteži?
1: Srpski.
0: Zbog čega? Gramatika ili književnost?
1: Pa iskreno, zbog svega, ja ne znam baš srpski. Pa ne.
0: Ali znam da ti dobro idu drugi jezici.
1: Pa da, tako je, ono.
0: Je li bilo treme i da li je bilo lakše iz dana u dan?
1: Pa jeste, ja sam očekivao da je matematika teška, ali ono, ipak nije, mislim. Bila laka.
0: Strahinja, kaži mi, koji je test po tebi bio najteži i koji dan je onako najteže palo?
2: Pa definitivno srpski, jednostavno, bilo je nekih pojmova koje nisam očekivao i za koje se nisam pripremao. A što se tiče zadnje dva, matematike i istorije, matematike sam očekivao mnogo teže, bilo je zaista lako, istorija, malo sam razočarao sebe s nekim odgovorima, ali bilo je okej.
0: Šta planirate da upišete?
2: Jezički smer gimnazije.
1: Matematički smer gimnazije.
0: A jeste li upoznati sada već sa datumima kada stižu preliminarni rezultati, kada je upis, kada je popunjavanje?
2: Ne.
1: Jesam, ali sam zaboravio.
0: Za neki dan su, da, preliminarni rezultati, ali do 29. se sve završava i onda konačno i za vas počinje raspust.
1: Hvala Bogu.
0: Đurđa, Sofija i Simona također danas završile polaganje male mature. Đurđa, kaži mi, kako je bilo ovih dana, jesi li zadovoljna rezultatima?
3: Pa jesam, iskreno, sem srpske nisam zadovoljna, matematika i biologija, iskreno jesam.
0: Sofija, šta si ti izabrala kao treći test?
4: Biologiju.
0: Koliko si se pripremala i šta si, da kažemo, od ova tri testa najduže, da kažemo, radila, vežbala?
4: Pa najduže sam vežbala srpski i to je to. Iskreno očekivala sam da ću bolje uraditi, ali bilo je teže, tako da...
0: Kako je proteklo danas?
4: Danas je bilo super, iskreno. Mislila sam da će danas biti teže.
0: Kako je protekao današnji test, šta si ti izabrala od ovih ponuđenih predmeta?
3: Ja sam izabrala biologiju i bilo je okej, lako je bilo, očekivala će biti teže i eto, dobro sam uradila.
0: Jeste li se pripremali sa nastavnicima i u školi ovde, ali i van škole?
3: Da, jasno.
0: Kakva su očekivanja kada saberemo utiske ova tri dana?
3: Pa mislim da će biti okej, mislim da sam dobro uradila.
0: Kažite mi, devojke, šta planirate da upišete?
3: Pa u gimnaziju uopšte.
4: Ja još nisam baš 100% sigurna, ali gimnazija, pa sa svim, možda jezički ili opšte.
3: Ja ekonomsko-finansijski.
0: Imaćete sigurno više želja na listi. Je li bilo treme ili su vam možda i nastavnici pomogli možda i prvog dana da ste znali kako će sve zapravo izgledati i šta su vaše obaveze sa popunjavanjem i ovih dodatnih, da kažemo, papira nakon rada? Je li bilo sve jasno od početka?
3: Pa jeste.
0: Je li bilo treme ili možda ona opadala iz dana u dan?
4: Opadala je. Prvi dan je bilo baš, drugi skoro ne i evo danas ništa.
0: Šta su vam rekli možda i roditelji kada su vas ispraćali ovih dana iz kuće? Kako su vas oni smirivali?
3: Pa najviše da ne žurimo i da se sredimo na to što radimo i eto.
0: Hvala vam puno i želimo vam uspeh svakako da se sve ovo lepo završi pa onda i vi na raspust. Hvala. I Nevena i Teodora, matura.

0: strankinje Čičine škole. Kažite mi kako je proteklo danas?
1: Pa nije bilo puno treme.
0: Koji ste test polagali?
1: Biologiju. Ja isto.
0: Zbog čega ste odabrale baš biologiju?
2: Pa nekako najlakše je bilo od svih predmeta i ono, ne ide nešto baš prirodne nauke kao fizika i hemija, i biologija je nekako bila najlakša pa smo to izabrale.
0: Je li trebalo dosta vremena obnoviti sve ono što ste radili prethodne 3-4 godine iz biologije?
2: Pa donekle i da.
0: Koliko ste se pripremali upravo za polaganje male mature i koliko, evo i sad na kraju, koliko vam je značila možda provera koju ste imali kada je rađena mala matura u martu?
2: Pa značila me da znamo otprilike šta će da bude i da znamo na čemu najviše da radimo.
0: Koji su vama testovi bili najteži sada na kraju?
2: Pa možda srpski. Meni bilo je.
0: Srpski, gramatika ili književnost? Šta vas je to mučilo?
2: Književnost.
0: I ono razumevanje tekstova koje uvijek nekako bude problematično, jel da?
2: Da, prvi zadatak mi je možda bio najteži, pa 20, a 19 je onako.
1: Gramatika bila ok, ali ostala književnost malo zbunjivala.
0: Ali možda upravo i zbog tog prvog dana i što znate koliko je zapravo odgovornost i važnost male mature za budućnost. Kažite mi, kad budete popunjavali listu želja, šta će biti na prvo mjesto?
2: Pa ekonomsko-turistički, gimnazija jezički.
0: Hoće li biti društva u ekonomskoj, odnosno u gimnaziji?
2: Pa, vjerovatno da.
1: Hoće, bit će baš, gimnaziju će uglavnom da upisuju ove godine.
3: Preliminarni rezultati završnog ispita bit će objavljeni 19. juna, a istog dana vršit će se i prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita i to elektronski putem i neposredno u osnovnoj školi. Kako je navedeno na sajtu Moja srednja škola, konačni rezultati bit će objavljeni 22. juna, a 23. i 24. juna maturanti će elektronskim putem popunjavati liste opredeljenja, odnosno liste želja koje će predati u svojoj osnovnoj školi. Raspored učenika po srednjim školama obavit će se 29. juna, a nakon toga i upis. U organizaciji turističke organizacije Aranđelovac uz podršku lokalne samouprave sinoć u parku Bukovičke banje održan svečani defile maturanata ekonomsko-ugostiteljske škole Slobodan Minić. Pred brojnim roditeljima, prijateljima, nastavnicima prodefilovali su mladost i lepota. Odrasli, ozbiljno neozbiljni mladi ljudi kroz srednju školu, oblikovani prijateljstvima, podrškom i učenjem, zajedno sa zaposlenim u školi, kako su sinoć istakli, idu dalje u život sa srcima prepunim najlepših uspomena.
4: Još jedna generacija ekonomsko-ugostiteljske škole Slobodan Minić sinoć je prošetala parkom Bukovičke banje, a u budućnost, prateći defile kroz aleju, ispratili su ih roditelji, bake, deke, ali i njihovi nastavnici koji su im bili velika podrška tokom prethodne 3 ili 4 godine. U budućnost idu odrasli, kako su nam rekli, prepuni utisaka i pozitivnih uspomena koje nose u srcu iz ekonomske škole, srećni, ali i setni zbog posljednjeg okupljanja cijele generacije sa profesorima i svima onima koji su im u školi olakšali prethodne 4 godine.
0: Razgovaramo i sa direktorkom ekonomsko-ugostiteljske škole Mirjanom Lazarević. Još jednu generaciju ispraćate u svet. Verujem da ste učinili sve što je bilo do vas upravo da postanu ljudi kakvi jesu, da ih znanjem, ali pre svega brojnim vrlinama, da kažemo, upotpunite za njihov budući život. Ali evo, kakav je vaš osjećaj večeras? Sigurno sam, iz generacije u generaciju svako veče ovako je posebno.
5: Baš tako kao što ste rekli, svako ovako veče je posebno, pa ima tu pomešanih osjećanja, malo tuge zato što odlaze, navikli smo kod njih, to je 4 godine druženja sa njima, života sa njima, što ja kažem, uvijek mi smo jedna porodica, nekako im dođemo kao roditelji, oni kao naša djeca, nešto ne bi ni radili taj posao da nije tako. Srećni smo što su uspešni, srećni smo što smo učestvovali u njihovom odrastanju, u njihovom sazrevanju. Nadamo se da smo im prenijeli dovoljno znanja, ali prije svega se nadamo da smo uspeli da im unesemo tu empatiju i uspeli smo u stvari to druženje i sve, znači prosto da budu dobri ljudi. Prvenstveno da budu dobri ljudi i da jednostavno imaju tu volju za napredovanjem i slično. Tako da ja mislim da smo uspeli u tom i da će nas pamtiti po lepom svakako.
0: Evo i večera su nam rekli da je ekonomska škola ispunila njihovo očekivanje, da su im profesori dosta toga dali kao i svi svakako zaposleni u školi, ali sam sigurna da su uticali na njih i za budućnost upravo šta će ko upisati, da li će praviti pauzu ili ne u skladu sa njihovim afinitetima.
5: Kako da ne, mislim ja sam sigurna da su sve kolege učestvovali svako na svoj način. I upravo zato što volimo taj posao, mi često u toku časa, bez obzira, znači kad ostane vremena, pričamo sa njima na sve teme. I tada su požali ili ako imaju neku nedoumicu, prosto mi ih upoznamo toliko dobro da negdje vidimo zašto su kasnije spremni, pa ih malo uputimo. Tako da sam zadovoljna, znam da će dosta djece da upiše fakultete. Kažem opet, ne vezano sve za ekonomsku struku i za naš fakultet, znači zaista neki idu i na učiteljski, neki idu na FON, neki na DIF, zaista su ono razni smerovi u pitanju. Dosta djece nam već radi, posebno iz ugostiteljskog smera, što nas vrlo raduje, evo, zovu nas sa svih strana iz ugostiteljskih objekata, traže radnike, ali verujte mi, oni su već svi obezbeđeni, kako kuvari, kulinarski tehničari, tako konobari, tako da smo zadovoljni, ja se nadam da će samo napredovati dalje u životu.
0: Evo i za kraj, vaša poruka generaciji koju večeras ispraća.
5: Moja poruka, pa najbitnije je prvo da nam budu zdravi, to je pre svega, i drugo da uvijek slijede svoje snove, znači da uvijek vjeruju u sebe i da guraju naprijed, ja sam sigurna da će da uspiju.
0: I ono što je uvijek karakteristično za ekonomsku školu, da su im vrata širom otvorena.
5: Uvijek vrata otvore, uvijek se vraćaju, uvijek dolaze kod nas i mi ih čekamo.
0: Sofija Fišeković, jedna maturantkinja ekonomske škole. Sofija, kakav je osjećaj večeras?
6: Fantastičan, prosto svi smo jedva čekali kraj, iako ćemo, malo će nam sigurno nedostajati tamo od septembra, ali smo prosto dočekali ovaj dan, ovo je jedan veliki, važan dan za sve nas i mislim da ćemo našu školu i naše celokupno školovanje pamtiti po baš lepim trenucima, po dobrim profesorima i možda onim malo manje dobrim, ali sve će to da se zaboravi, tako da je divan osjećaj, ali će nam sigurno nedostajati, pogotovo celokupno naše odjeljenje, jer smo svi bili složni, svi smo bili zajedno, svi smo bili uvek tu jedni za druge.
0: Ko je bio razredna?
6: Nataša Nikolić.
0: Kaži mi, koliko su nastavnici sa druge strane i prijatelji uticali na to da se menjate možda iz godine u godinu i da svakako ste odrasli tokom ove 3-4 godine, koliko ste sad drugačiji nego oni klinci koji su upisali ekonomsku školu?
6: Pa mislim da smo svi mnogo, mnogo više porasli, da smo svi nekako našli svoj neki put, našli i opredelili se za nešto čime ćemo dalje da se bavimo. Profesori su nam mnogo pomagali, stvarno pojedini su bili jako veliki prijatelji, uvek su bili tu za nas kad je lepo i kad je manje lepo, bili su nam velika podrška i stvarno su uticali da prosto odrastemo u neke prave i dobre ljude.
0: Koji si smer završila, je li ekonomska škola ispunila tvoje očekivanja?
6: Kulinarski tehničar, jeste, stvarno sam jako zadovoljna školom. Pogotovo profesorkama prakse, stvarno njima, stvarno svi dugujemo najveću zahvalnost. Nekako smo s njima najviše vremena i provodili i prosto su oni nekako, imaju neka posebna mesta u našim srcima.
0: Evo, očekuje vas svečani defile, ima li treme?
6: Nema, stvarno nema potrebe, nekako se svi znamo, svi smo naši, tako da ja bar nemam treme.
0: Mnogo si lepa, koliko je trebalo vremena da se pripremiš danas, je li bilo treme i malo one pozitivne atmosfere od ranog jutra?
6: Hvala puno prvo za komplimente, pa nije nekih možda 3-3,5 sata je trebalo za sve.
0: Dobra organizacija.
6: Dobra organizacija, da, malo manje sna, ali izdržat će se sve prosto, nadam se da će večeras da bude jako dobra atmosfera.
0: Kaži mi tvoj plan za budućnost, šta bi to željela da bude u nastavku tvog života?
6: Pa u nastavku svog života iskreno planiram samo da nađem posao u svojoj struci i da prosto budem zadovoljna, da budem uspješna i da samo napredujem još više koliko god je to moguće.
0: I mi ti to svakako želimo, hvala ti puno i lepo se provedite večeras. Razgovaramo i sa jednom od razrednih koja večeras ispraća svoju generaciju, da kažemo, u budućnost. Dušica Jakovljević, profesor ekonomske grupe predmeta. Kakav je vaš osjećaj večeras i kakvu generaciju večeras ispraćate?
7: Večeras su mi emocije zaista pomešane. Tužna sam što mi odlaze, ali zaista srećna jer kreću jedno novo poglavlje života. Osamostaljuju se, bit će zreli ljudi, dobri ljudi. Ovo je jedna posebna generacija, zaista divna, duhovita, kreativna i puna energije. Oni su umeli uvek da nam izmame osmeh na lice kada je najteže i da nas iznenade nekim originalnim idejama. Za ove 4 godine školovanja pokazali su se kao zaista dobri ljudi, vredno deca, dobra deca. Imali smo zaista dosta lepih i zajedničkih trenutaka, dosta izazova naravno koje nosi školovanje, ali nažalost nekih teških momenata gde su deca zaista pokazala da su jaka, da čvrsto stoje na zemlji i da su spremni za budući život. Ja sam zaista ponosna kao njihov razredni starešina na njih i čast mi je što sam bila deo njihovog odrastanja.
3: Sigurna sam da ste im podelili brojne savete tokom ove 4 godine, ali evo i za kraj još jedna poruka, savet za sve njih.
7: Pa savjet je da budu svoji pre svega, da ostanu dobri ljudi kao što jesu, da se ne plaše da pogreši jer na greškama se najčešće i uči, najbolje se uči, da budu duhoviti, da budu zauvek deca u duši i da se ne plaše da nastave dalje, da koračaju sami, da ostanu dobri, da budu poslušni, vedri duhom, da ostanu duhoviti i zaista onako da kažem dobri ljudi kao što su i do sada. Želim im da ostvare svoje snove, ja se iskreno nadam da ću u tome uspeti, da ostvare svoje ciljeve, a ja sam uvek tu da im pružim podršku i zaista sam ponosna što su oni baš bili moje odeljenje.
3: Evo jedan lepi maturant ekonomsko-ugostiteljske škole, Bajram Mustafa, kaže mi, ko ti je za početak pomogao da izabereš taj, pa slobodno možemo reći, specifičan outfit?
8: Ja sam.
3: Je li ti dugo trebalo da izabereš odelu ili si imao odmah zamisao u glavi kako će to izgledati?
8: Imao sam u glavi odmah.
3: Kaže mi, kakav je osjećaj večeras?
8: Dobar.
3: Je li ima treme malo i pred svečani defile?
8: Nema.
3: Kaže mi, šta je to što ćeš najviše pamtiti tokom srednjoškolskog života i šta je to što će te prepričavati sigurno i nakon više godina?
8: Društvo, drugare i tako. Profesore.
3: Jesi li zadovoljan svime onom što je bilo prethodnih godina, znanjem koje si stekao i sve ono što je zapravo bilo dok si bio u ekonomskoj školi?
8: Da, zadovoljan, baš sve je bilo okej.
3: Plan za budućnost?
8: Viša škola.
3: Razgovaramo i sa Matejom Dobričićem. Matej, kaži mi kakav je osjećaj večeras?
9: Pa, po meni osjećaj super, nadam se da će biti lepo večeras i da ćemo svi zajedno družiti.
3: Je li bilo teško pripremiti se za matursko veče od outfita do, da kažemo, i tih psihičkih, psiholoških priprema zapravo, da je ovo jedno od najvažnijih večeri u vašem životu?
9: Pa jeste, ali nekako smo to izgurali svi i nadam se će to biti sve super.
3: U kakvom sećanju ostaje ekonomska škola?
9: Ostaje u najboljem sećanju.
3: Kaži mi, šta ćete to pamtiti, možda neku anegdotu koju ćete sigurno sam prepričavati i narednih godina?
9: Pa, pamtit ćemo najviše druženje i zajedno izlaske. I učenje, naravno, pomaganje jedni drugim.
3: Šta ti planiraš nakon ekonomske škole?
9: Pa planiram da upišem fakultet, najverovatnije menadžment u sportu.
3: Hvala ti puno, lepo se provedite večeras, mnogo ste lepi. Julija Grujić, još jedna prelepa maturantkinja ekonomske škole. Kaži mi, kakav je tvoj osjećaj večeras?
10: Pa, ja se osjećam vrlo uzbuđeno i jako veselo. Zato što ću završiti srednju školu i...
3: Imate li osjećaj koliko je zapravo važno ovo veče i šta vas tekoče?
10: Da, sada da li znam šta me očekuje, baš i ne znam, ali verujem da će biti lepo.
3: Kako su tekle pripreme, ko ti je pomogao da izabereš, kreiraš haljinu?
10: Pomogla je moja mama i
3: pripreme... Sve je danas proteklo kako treba.
10: Da.
3: Kaži mi, kakva su tvoje osjećanja kada pomisliš na prethodni period, odnosno šta je to što ćete najviše pamtiti kada pomislite na srednju školu?
10: Pa, pamtit ćemo... po tome što smo imali dobrog razrednog i dobru razrednu.
3: Sigurno, društvo, izlasci.
10: Da, i društvo.
3: Jovana Ratković, još jedna lepa maturantkinja. Jovana, kakav je osjećaj večeras?
11: Lep.
3: Jel ima malo sete? Ovo mi je nekako, da kažemo, poslednje večer kada ste baš svi, cela generacija na ovu.
11: Pa, mislim, ne znam, žao nam je, ali... ipak to neko prijateljstvo koje će se pamtiti kroz godine i tako dalje.
12: Dosta toga je prošlo, da kažemo, za ove 4 godine. Snivali smo te već dosta nagrada i za vas i uspješnog rada. Šta je to što ćete sve pamtiti iz svog srednjoškolskog obrazovanja?
11: Pa upravo to neko naše prijateljstvo koje smo stekle kroz celu tu školu, nastavnik, tačije profesore koji su nam pomagali kroz sve te projekte koje smo imali, koji su nas na neki način doveli na ovaj put na kojem se trenutno mi nalazimo.
12: Kako su očekivanja pred defile i matursko veče?
11: Dobro.
12: Hoćete li biti veseli večeras?
11: Naravno, to se podrazumela.
12: Je li ima neka pesma koja se ovih dana posebno izdvojila, koja će vam biti onako hit možda večeras?
11: Pa, ne znam, vidjet ćemo koja bude.
12: Ostaći upamćena po maturskoj večeri.
11: Ostaći upamćena.
12: A je li ima treme malo pred svečane defile?
11: Malo, malo.
12: Kaži mi, kakav je tvoj plan nakon srednje škole?
11: Jezici, engleski jezik i ruski.
3: Na redu je vesti iz kulture. Narodna biblioteka Sveti Sava sutra od 19 časova u čitaonici organizuje predstavljanje knjige Uspomene đaka narednika Veselina Vukićevića. Roman je autobiografski, govori o autorovom zarobljavanju u Kolubarskoj bici, odvođenju u logor u Austriju, odakle uspeva da pobegne, i kasnijem skrivanju oko Svetlića, Topole i Aranđelovca sve do Rudnika. Knjiga predstavlja vredno ratno svedočanstvo, opisuje stradanje i podvige srpske vojske tokom Prvog svjetskog rata, a fokusirano je na sudbinu đaka narednika, podoficira. Rukometaši Šamota u Baraž utakmici izborili su opstanak u elitnom takmičenju Arkus lige i otišli na zasluženi odmor. Pripreme za novu sezonu započet će sa novim trenerom Slavišom Lakovićem, koji je zamenio Dragana Kukića. Laković je u prethodnoj sezoni vodio ekipu Spartaka i Subotice kroz takmičenje u Super B ligi Sever Centar. Agencija za bezbjednost saobraćaja apelovala je na sve učesnike u saobraćaju da letnje dane dočekaju odgovorno i bezbedno, jer početak letnjeg raspusta i sezone godišnjih odmora donose više putovanja, veće gužve na putevima, ali i veći broj dece na ulicama, kao i biciklista, korisnika električnih trotineta i vozača motorizovanih dvotočkaša. Meteorolozi kažu sutra vreme slično današnjem uz maksimalnih 32 stepena. Poštovani slušaoci, ovo je bio Dnevnik. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
13: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Banja Commerce Bekament, deo Banje, raspisuje konkurs za radno mesto poljoprivredni inženjer. Poželjno radno iskustvo. Prijeve dostaviti na mail adresu karijera@bekament.com, telefon 062 35 80 41, 062 35 80 41. Štamparija Grafopak d.o. iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683. 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66. 065-666-3366. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan 064-18-25-828, 064-18-25-828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzije 200x90, veliki ormar, dimenzije 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzije 220x160, cena 300 evra, 064-364-2666, 064-364-2666. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Otkreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petar I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Tehnički pregled Voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: torti i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal, gvožđara, Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči, volim te, volim te.

Ja ne znam šta ću sam sa samim sobom. Prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde.

sreće. Samo jedno zrno, samo jedna kan, ponekad kanan, jedan štan, a nekome sekira.